dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte opp at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: Martin og Henning.
1: Nei, men, da var det tirsdag blitt 11. august. Hei, gjengen!
2: Hei!
1: Hei. Oh, det er så gøy å se på en måte vi er litt forskjellige universer akkurat nå, for her sitter jeg med shorts, jeg har tatt på hettegenser. Henning, du ser som pappa min gjorde på vinteren, til enhver tid. Med sånn fleece-aktig genser.
3: Half-zip. Ja. Quarter-zip heter det kanskje.
2: Ja. Og Arin?
1: Arin bare er Arin, så det er ikke noe nytt der.
2: Pledd som
3: er artig. Jeg måtte ta for en pledd, det er jo iskaldt ute. Vet du hvor mange grader det var nå?
2: Nei.
3: 7 grader.
2: Ja,
3: 7 grader. I følge min Snapchat-selfie. Ja.
1: Har du begynt med det? Sånn væresnap?
3: Ja, eller sånn, jeg tar en selfie, og så går jeg inn på de der innstillingene, så får du sånn...
1: Det er ditt yr.
3: Men Snapchat er mitt yr, og det er dagens sitat, altså, må jeg bare si.
1: Noterer meg det. Dette er jo det været som har vært i 90% av Norge i sommer, så jeg vet ikke.
3: Jeg har ikke vært i Norge 90% av sommer.
1: Nei,
3: det er sant. Jeg har heldigvis fått godt liv. Jeg dro akkurat i det ble dårlig vær.
2: Oi, oi, oi. For en timing. Det er kalkulert.
3: Det er kalkulert.
1: Ja, det er bra, bra noen har mulighet til det. Det er rip. Alt er bra ellers, eller?
2: Alt bra ellers. Jeg gleder meg i dag, så skal jeg til optikeren, og jeg skal ta med fruen. For jeg har nå, etter mye om og men, sagt til henne, nå må du til optikker.
3: Det er hun som må til optikeren.
2: Jeg skal også til optikker, men hun må i hvert fall til optikker. Hun er sånn, jeg klarer ikke å lese det der. Og så er det sånn, det er du som skal ha syn av oss to. Så nå skal vi til optikeren, rett og slett.
1: Når er det man vet at man må til optikker? Og så er det noe fasit på det?
2: Jeg tror vi har landet på at nå får hun vondt i hodet hver gang hun stirrer på noe i mer enn liksom, minutter, og da sa jeg at det kan være et tegn på at det er dårlig syn, altså.
1: Ja, det høres sånn ut, ja.
2: Men hun hadde jo betvilt da i går, så hun spurte sånn, men hvordan vet du at det skal til optikker? Og så jeg, les det der, og så sa hun, nei, da skal vi til optikker. Ja,
1: ta en liten titt. Jeg synes det er så skummelt det med den der, at vi skal titte inn i øyet.
3: Og, altså, ja, jeg liker det ikke. Og så kommer det en sånn der, på et eller annet punkt, så kommer det en sånn der, i øyet ditt, sånn luft.
1: Oi.
2: Og jeg gjør det da?
3: Ja.
2: Er det en kurdisk optikker?
3: Det er en kurdisk optikker, ja. Jeg gleder meg til en ting i dag, jeg har med meg den kurdiske pastaen min.
2: Du har det?
3: Så jeg skal endelig spise den kurdiske lunsjen jeg ikke rakk å spise i går. Ikke rakk, men jeg glemte lunsjen min hjemme.
1: Jeg har også gledet meg faktisk til lunsj i dag, fordi jeg lagde en slags sånn billig variant av biff. Så bare stod og puttret dritlenge i år, så lenge at jeg orket ikke å spise da den var ferdig. Så jeg bare pakket ned alt, og så har jeg med i dag, så vi ser om det ligger.
2: Da har du noe å se frem til.
1: Ja!
2: Det er deilig.
1: Du som hører på, ser du frem til med dagen som ligger foran oss? Vi vil høre fra deg, så vi kan glede oss sammen. Du sender melding til Petremorgen i appen NRK Radio. Sitter alene.

0: Bea og hennes forretninger, Rich på NRK P3 som sier god morgen og lurer på hva du gleder deg til I dag. Meld oss I appen NRK Radio så vi kan glede oss sammen. Jeg vil bare starte med Ingeborg som har sagt, sagt på en måte god morgen, men hun gjorde det I går.
1: Okay.
0: Sent I går kveld.
2: Ja, vel. Ja. God morgen, eller god kveld.
0: God kveld, eller god morgen. Bare skulle jeg skrive hei, hyggelig å ha dere på øret igjen. Jeg har den siste ferieuka mi denne uka, så akkurat nå sitter jeg på verandaen I barndomshjemmet mitt. Det litt kjølig, så jeg har flisjakke over singlet, men det oppholdt seg og sol, så da det oppholdt seg og sol.
1: det høres ut som en norsk sommer, det der, da.
0: Nettopp. Benytter sjansen, mens jeg har rundstykker I ånden.
1: Deilig.
2: Deilig.
1: Vegard, skriv inn til oss, han også, I melding I appen NRK Radio. Jeg gleder meg til grilling hos en kompis I dag. Har fått beskjed om å ta meg tilbehør. Har dere noen gode forslag?
2: Nice! Grilla mais?
0: Ja, okay.
2: Fy faen. Ja. Med litt sånn kryddersmør.
1: Du må, ja, du må bare spesifisere de to siste tingene, sånn grilla mais og kryddersmør, fordi I hvert fall mine kompiser kunne jeg funnet på og sagt sånn, ta med mais, og så dukket det opp med en sånn trepakk, ikke sant, med bokser. Ja. Han lurer også på om det slapp å ta med ferdig potetsalat.
0: Ja.
1: Det slapp.
0: Det går ikke min grense.
2: Ja, jeg, altså, jeg litt enig her. Jeg synes ikke potetsalat noe godt.
0: Nei, ikke heller.
1: Nei, okay.
0: Men enda mindre sånne ferdige ting. Det noe et eller annet med når man på en måte har gitt litt kjærlighet, så går det meste ned.
1: Men Vegard, hvis du går for mais! Grilla mais! Med kryddersmør, så du der.
2: Vet du hva? Vi må bare ta et moment for liksom grilltilbehør.
0: Ja.
1: Ja.
2: Sånn side pieces der, alt det på seg. Sånn sideretter ved grillen.
0: Ja. Men særlig, særlig mais. Her, altså. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Jeg kunne blitt vegetarianer bare for mais.
2: Ja, helt mais.
1: Det tror jeg elendig for fordøyelsen
0: din. Og sikkert ikke bra sånn... hvis jeg spiser et egg og en appelsin ved siden, så får jeg vitamin jeg trenger.
1: Det det, det det.
0: Så da kan jeg bare gjøre det. Egg og en appelsin og mais. Min diet. Det sikkert bra slankies over
1: det. Ja, jeg skulle tro det.
0: Kim K-diet, jeg skal teste. Kim K-diet.

0: ja, er ikke dette en banger, så vet ikke jeg. Og, som riktig påpekt av opp til flere i appen NRK Radio, dette var et regelbrudd. Det tenkte jeg kanskje ikke på, men det tenkte jeg på nå.
1: Ja, men noen ganger så må det være lov å bryte ja. Regler, men så bra.
0: Vi har jo egentlig lov til å bryte den en gang i måneden, og nå brøt vi den altså med ett år og en og en halv måned. Ja, fra juni 2000. Hell yeah.
2: Ref å bryte lova, jeg tror jeg så et lovbrudd i sommer.
0: Nei.
2: Fordi. Og jeg skal ikke alt vedkomne, for det kan bli ubehagelig, men jeg skulle bli... Jeg satt og nøyt en bedre cerveza, om du vil. Og vi spiller kort og hygger oss, og så kommer noen, noen spør, skal vi ha potetgull?
0: Som man jo opplever når man i syden,
2: ja. Og potetgull i syden. Ja. I det jeg har spørt med potetgull i syden. Jeg vet da faen hva de pøtta oppi der, om det rain crack eller hva det fordi det smaker helt fantastisk. Men i hvert fall, så kommer de ut med to poser. Jeg tenker sånn, ah, digg, da har vi litt valgmuligheter her. Men så fettet de begge posene opp i en skål.
0: Fettet de?
2: Ja, kastet de, sleng de oppi. Ja, det var ikke noe penetrering der. Og jeg stusset litt på det. Jeg synes det var rart å blande disse to sortene. Mm. Men det var ingen andre som stusset. Så i frykt for å bli han rare, så påpekte det ikke.
1: Nei.
2: Så kommer jeg hjem til Norge, nå i helga, så har fucking Dagbladet, som om de har lest tankene mine, de har skrevet en faktisk dybdesak om
1: nei,
2: det her.
1: Nei.
2: Jo, hvor de har intervjuet alle chipsprodusentene i Norge, og spurt, er det greit å blande potetgull i skålen? Jeg er spent på, hva mener dere? Forskjellige sorter. Så jeg føler at nå, de har, det er ost og løk, og så kaster de opp i sour cream og onion.
0: Ja, men det jeg ser for meg ofte er tilfelle med sånt, er, du vet, om man har lyst til liksom... Man skal være litt sånn fancy, og det er sånn fint, og er sånn, jeg er gæren, og da lager jeg potetgullsalat, og har en på hver side. Jeg ser på at dette er sånn typisk sånn Østfolding. Da er det fint, da har vi ordentlig selskap, da blander vi potetgull.
2: Men gjør du da, hvis du er host, Jonas?
0: Nei.
2: Blander du potetgull?
0: Nei, jeg synes det er, men det tror jeg er rent... Det har med huet mitt å gjøre, jeg klarer ikke.
2: Nei.
0: Det går ikke an. Det blir helt sånn der, å nei, det er feil.
1: Ja,
0: så det går ikke an med.
1: Men, ok, jeg kan skjønne i hodet ditt at liksom, å blande potetgull er liksom, wow, liksom sånn. I mitt hodet, det er noe litt feil med det på en måte.
2: Ok.
1: Men samtidig, it's not that deep. Men tenker du da at de blander det som en salat? Eller at liksom,
2: altså,
1: det er
2: helst...
1: en skål med halve som er...
2: De heller jo den fort oppi da, og jeg tror de... Altså, da snakker vi nytt level med psykopat, men jeg, hvis du tar nevnene dine oppi, så begynner du å rasle.
1: Liksom.
2: Ja, du begynner å flette inn i hverandre. Du knar potetgullet.
1: Men det kan jo være, liksom, du kan jo lage en ny smak. Hvis du for eksempel har paprika, og så sour cream and onion, og så blir det liksom, du vet den der ratatouille-momentet når han tar ost og en jordbær.
2: Og så får han sånn smaksorgasme.
1: Ikke sant? Kanskje det blir litt det, hvis du blander salaten.
0: Ja. Nei. Potetgullsalat.
2: Jeg skal avslutte snart hva produsentene selv sier, men jeg vil først og fremst høre fra det som hører på. Ja. Er det innenfor å blande potetgull? Mm. Altså forskjellige sorter. Send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Ja, dette lukter egentlig avstemning, men vi kan kanskje ta det ved en senere anledning.
2: Ja, kanskje vi kan flekke opp i avstemning. Ja, jeg vet ikke om produsent...
0: Vi flekker den opp.
2: Ja, flekker den opp.

0: Benjamin Nummen på NRK P3. Det dags for en mening på prøve, som vi egentlig helt utforberedt på. I dag kommer den fra Lena. Som skriver følgende. All form for kaviar eller makrell i tomat er faktisk ulovlig å spise i lunsjen på jobb når du sitter sammen med andre.
1: Ja, jeg kjenner jo umiddelbart at jeg er uenig med Lena her. Altså, herregud, man må jo få lov å spise det man har lyst på. Mm. Og så er det ikke sånn at folk får det til å høres ut som makrell i tomat og kaviar lukter liksom rent helvete. Sånn, ja, det lukter fisk, og det er kanskje ikke din favorittlukt. Men kom an da, det er jo mat, for faen.
2: Ja, altså, jeg skjønner at det er plagsomt at det lukter. Det er ikke sånn at det lukter sånn fantastisk godt. Det gjør det ikke. Jeg er enig at det kan være plagsomt. Men, som en minoritetskvinne, som kan ta med litt av hvert av krydder og...
1: Og kurdisk pasta.
2: Og spicy lukter, eksotiske lukter i min matpakke. Jeg har opplevd å bli shamed for det.
0: Mhm.
2: Så kommer jeg aldri i mitt liv til å shame noen andre for å ha litt lukt i matpakken sin. Og det synes jeg liksom, det må man tenke litt på.
0: Men hvor går grensa da, for hva man skal tillate seg? Hvis jeg plutselig finner ut at, vet du hva, det beste jeg vet er surstrømming. Jeg skal ha med det hver dag.
1: Ja, men det er ikke det samme.
0: Nei, men det er et søkt eksempel da.
1: Ja.
0: Men det, da har man åpenbart krysset en grense. Men hvor går den grensa? Kanskje den går da, på makrelle, tomat og kaviar?
1: Nei, jeg synes den går på ting som er rått.
0: Når det er fisk vært død i flere år.
2: Når det heter sur i navnet sitt, kanskje man kan vurdere noe annet.
1: Ja, men særlig kaviar og makrelle i tomat, det må være lov. Kom an da.
0: Ok, vi lar den være opp til folket vi. Avstemningen går i appen NRK Radio. Kaviar og makrelle i tomat, det skal vi ikke spise foran andre. Da med tanke på lukta. Vi får se hva folket mener om et par strakser.

0: har vi tatt opp Lena sin mening til votering. All form for kaviar eller makrell i tomat, det er ulovlig å spise i lunsjen på jobb når du sitter sammen med andre.
1: Jeg tolker det som liksom mat som lukter, da.
0: Ja, det er det jeg også prøver å oversette til, ja.
1: Ja.
0: Og, i hennes tilfelle, akkurat de to tingene.
1: Ikke sant? Og som jeg sa, er at jeg som en utlending som ofte kan ha med litt eksotisk mat, jeg har hatt med det i barndommen, så synes jeg, jeg vet hva det er å få kommentarer på maten, at maten lukter, eller ser litt rar ut. Så jeg synes det må være lov å ta med det man vil, til og med et egg som lukter promp, for eksempel.
0: Jo, men hvis flertallet i rommet tenker sånn, det lukter promp her, må man ikke da ta hensyn til det?
2: Men noen ganger så lukter mat promp, men så smaker det godt.
0: Ja, men det går ikke ut å dele. Du sier aldri
2: nei, men da kan du ha en forståelse for hvorfor folk spiser det.
1: Ja, jeg sier ikke spis maten min. Jeg sier bare,
0: bare lukt på
1: den. Ja.
0: Bare lukt på.
1: Og Frida kom et veldig godt poeng her. Hun sier det er vanskelig nok å spise sunt fra før, så hvis man ikke kan ta og spise kaviar, makrell, tomater eller et prompeegg,
0: ja,
1: hva skal man spise da?
0: Jeg har jo en gang møtt en person som hadde en sånn der rar type, jeg vet ikke om det var en shake, eller om det var en eller annen smoothie eller noe sånt, som bare hadde alle type illeluktende grønnsaker i seg.
2: Ja.
0: Og så skjønner jeg liksom at, okay, det er sunt, det er bra for helsa di, men det var jo helt grusomt det lukte på. Det må være lov å ytre sånn, kan du vente litt med, hvis man er litt kald fra før da.
2: Det er overbevist du nesten med, Jonas, for jeg har også møtt en sånn person, ja, som var ute og jogget, og vedkommende hadde med seg flaske, og da lukta jo faen med asparges og fandens oldemor. Jeg vet da faen hva det var det lukte.
1: Ja, men ikke sant, det er jo bare noen minutter det lukter sånn.
2: Ja, det er et godt poeng. Nå er jeg tilbake. Ja, et godt poeng.
0: Men du husker lukta fra Nelis?
2: Jeg husker lukta, ja.
0: Og du ville ikke være med den personen, så du ødela et vennskap?
2: Nei, det var ikke et vennskap. Det er en person jeg hadde råd til å miste, for å si det sånn.
0: Det er notert. Ok, kaviar og makrell i tomat. Eller mat som lukter, bør ikke spises foran andre. Folk sier... Uenig. Hvis det er sånn du vil, 68% synes jeg var...
2: Ok, 68%, ja.
1: Ja.
2: Cirka 2/3.
1: Kan jeg adde på noe mer der også?
0: Mer mat.
1: Når vi har 68% på laget.
0: Mm.
1: Ikke kommenter på at det lukter heller, egentlig.
2: Nei.
0: Nei.
2: Bare... Snurp deg i det. Vi vet alle at det lukter fest.
1: Ja.
0: Ta heller, ikke si noe, bare ta sånn klesklippe på nesa.
1: Ja.
0: Ja. Sånn Tom og Jerry-variant.
2: Ja, gjør det.
1: Gjør det, heller gjør det.

0: Sigrid, 2 Years på NRK P3. Det klart for en ny fatal togulykke I...
1: Hvem slår seg I dag?
2: Jeg står på perrongen.
0: Det altså tema denne uka, at noen glemmer å stå bak den gule streken når et tog kommer I full fart og slår seg.
3: Ja, I en brutal ulykke, høres ut som her da.
0: Ja, det kommer på en måte ikke noen oppfølgingslyder, og det betyr ofte at det ikke går så bra.
3: Ja, nei.
0: Men jeg får håpe at denne artisten har det fint da.
3: Ja, vi får håpe det. Din jobb for deg som hører på, det å finne ut av hvilken artist eller hvilken låt det Da går du inn I appen NRK Radio, søker opp Petremorgen, og så kommer du med ditt forslag.
0: Ja, du kan vinne den splitter nye Petremorgen-koppen hvis du hører hvem dette
2: Jeg står på perrongen.

0: Iben er månedens urørt på NRK P3, og du kan høre mer fra henne på P3 nå.
1: Hvem slo seg I dag?
0: Vårt daglige gameshow, hvor vi utsetter en artist for en ulykke. Din jobb å kjenne igjen hvem det eller hvilken sang det Og hvis du klarer det, så kan du vinne Petremorgenkoppen. Og temaet denne uka folk som ikke klarer å stå bak den gule streken på togperrongen.
2: Jeg stod på perrongen.
0: Vi tar toget til Trondheim og sier god morgen til Eline. Hei, hei, du altså I gang med studiene, og det rykter om at det blir toga-party denne uka her.
1: Ja, for du fadderbarn.
3: Stemmer det.
1: Ja, og da lurer jeg på, for jeg har aldri opplevd et toga-party. Det her kanskje litt kleint å spørre om, men har man på truse da?
3: Man kan velge selv, men jeg tror nok de fleste har på seg truse.
1: Hva skal du velge?
3: jeg har på meg truse.
0: Ja, ja, ja, ja. Vi så det så mystisk, så jeg var litt I tvil. Ja. Ja, ja. Hvem det som slo seg I dag?
3: Ari Baigara.
0: Det stemmer sammen med Mako Sir på SOS, men det var faktisk Ari bare som slo seg.
1: Ari?
0: Ari. Ari, Mako Sir slo seg ikke.
1: Nei,
0: så det,
1: han slo seg ikke.
0: Sånn sett var det riktig, ja.
1: Så kanskje han dyttet Ari foran. Okay. Det vet vi ikke.
0: Det kan være, sa du Arif nå? Hvorfor får vi ringe komplett?
1: Jeg vet ikke. Nei, men ikke Eline, du får hvertfall en P3-morgenkopp av oss I posten. Oh, yes. Gratulerer.
0: Ja, hva sier man egentlig? Lykke til, eller god
1: toga-party. Lykke til med studiene ja. og
0: sorry, jeg glemte studiene. Jeg var mest opptatt at du skal på toga-party. Beklager.
1: Lykke til med drikkingen.
0: Ok, ha det bra, Line.
3: Tusen takk.
0: Ha det.

0: Ida Lova, Lova, svagare enn jeg, du fikk den I Petremorgen. Hvem de folka som drar og ser The Odyssey klokka 9 om morgenen? Det viser seg å være litt vanskelig, for jeg lurer på om mange kanskje ikke skulle vært der, at det faktisk så skulker.
1: Nei. Oi!
2: Det kan være ting som tyder på det. Det vanskelig å få folk I tale, men jeg får komme til tale her med Mathias. God morgen, Mathias.
3: God morgen.
2: Du, nå da kino klokka 9 som gjelder. Hvorfor du her? Når stod du opp I dag? Vi kan begynne her.
3: Jeg stod opp klokka 7. Heldigvis så bor jeg bare I Ski, og da det en ganske raske tog.
2: Ok, så du har tatt turen inn hit for deg?
3: Ja, det måtte det. Jo det. Det jo bare her det går. Da du sier.
2: Ja, I IMAX. Du, hvordan, har du spist frokost I dag, eller skal du handle frokost her?
3: Nei, det blir nok popcorn til frokost. Det blir jo det.
2: Det artig at du sier, fordi Terje som jobber her I kassen, han snakket om at det var popcorn som var mest næringsrike på menyen her, hvis man først skulle gå for frokost. Så det høres ut som et godt valg. Men du tok turen hit I dag. Du her alene? Du her med noen?
3: Jeg skal med to kompiser. Min ene kompis står allerede der og venter. Han andre ser ikke ut til å ha kommet enda.
2: Tror du han har forsøvd seg til kinoen?
3: Det håper jeg ikke. Jeg tviler, men det kan jo være det.
2: Vi får se. Ok, så planen utover dagen, da det her som planen for I dag, eller skal du på jobb etterpå?
3: Jeg skal ikke på jobb, nei. Det her var vel egentlig den eneste planen jeg har I dag, og så får jeg finne ta resten.
2: Ta resten etter hvert. Tusen takk, Mathias. Nå skal du få lov til å handle popcorn, frokost, og så får du kos dere på kinovisning.
0: Det har jo vært litt, vi har fulgt litt med Henning, og du har jo prøvd å huke tak I folk en stund for å si hei til deg. Men du har fått altså de beste unnskyldningene.
2: Ja, jeg har fått flere unnskyldninger her. Det var noen som sa vi kan ikke være med, fordi da blir ungene våre så skjønne at vi på kino.
1: Nei!
2: Det kommer til å bli sjalu. Det var noen som, jeg spurte noen, kan du være med? Det en kjapp prat, helt ufarlig. Og så sa han, jeg kan ikke da, fordi jobben min vet ingenting. Jeg skal egentlig ikke være her.
1: Jeg vet hva, jeg respekterer så sykt mye også. Ja.
0: Fordi det var dette jeg hadde en liten teori om, skjønner du, at det ikke bare vanlige folk på ferie som der. Så det vi egentlig har fått bevist, men som vi bare ikke har kunnet spille på radio, at 90% skulker.
2: Ja, det må jeg få lov å si. Altså, jeg har pratet med, og Jonas kan skrive under på det her, har hørt deg I bakgrunnen, jeg har pratet med alle som har kommet inn døra. 90% på ekte, 9 av 10, sier nei, det kan du ikke, jeg skal egentlig ikke være her.
1: Ja, ikke sant.
2: Så konklusjonen det mulig å snike seg på kino uten at jobben vet det.
0: Kan du ta med en stor cola zero og en bacon snacks tilbake?
2: Jeg skal se hva jeg kan få ordne, Jonas.
0: Veldig bra. Tusen takk, Henning. I love you.

0: drømme om å sitte på I en stridsvogn.
1: Det drømmen til Sandro. Før vi hørte musik fra Madison Beer, så så vi at du, vår kjære produsent Mathias, snakket I din personlige mobiltelefon. Ja, Hvem det du har pratet med?
2: Det var en privat samtale her. Nei, jeg sendte da melding til denne Jan Harald, som vi fikk en melding av en lytter som heter Tord, som da har googlet stridsvogn I Norge eller noe, antageligvis, til Avisa Hordaland. Ja. Og det, da blir jo jeg veldig glad I Hordaland. Heim til Hordaland. Ja. Om da en som heter Jan Harald som har en stridsvogn. Han tok ikke telefonen, så jeg sendte han en melding, og så ringte han meg opp igjen og sa sånn, ja, hallo.
3: Det var Jan Harald som ringte du
2: opp, ja. Han fra Høyanger kommune I Sogn.
1: Hei.
2: Ja. Og det så mange som, bra du sendte melding, det så mange som ringer, vet du. Og jeg trodde det var selgere.
1: Det skal jeg begynne å si. Ja. Bra du sendte melding, det så mange som ringer meg.
2: Ja, han var satt I bilen og skulle til Trøndelag nå, men og ba meg ringe han tilbake om 5 minutter.
3: Ok.
2: Så,
1: har du en god følelse?
2: Hæ?
1: Har du en god følelse?
2: Jeg har alltid en god følelse.
3: Ja. Har du
2: det? Ja.
3: Han jeg har sett. Type. Jeg har lyst til å snakke med han.
2: Ja,
1: og det skal vi. Gøy?
2: Hæ? Sa han noe mer gøy? Nei, hva, noe mer gøy? det her liksom typen vi trenger det I livet.
1: Ja. Åh, Tor, tenk at hvis ikke du hadde sendt oss linka til den saken fra Avisa Hordaland som Vidar Herre har skrevet, så det ikke sikkert vi hadde vært her nå. Vi vet Nei. Ikke helt hvor det leder oss, vi skal ringe opp igjen om et kvarter, men ja. Et steg nærmere I hvert fall.
2: Ja, det føles veldig sånn.
1: Åh, nei, gud, så nydelig.
3: Fantastisk. Folk altså Arne også veldig flink, eller jævla god. Sender inn TNT-festivalen I Førde, har en tank som kjørbar. Den tanks fra 2. verdenskrig som var med på D-dagen.
2: Det jo ikke urealistisk at det den snakker om den samme tanksen, tenker jeg, bare sånn umiddelbart da. Fordi han, altså Førde jo ikke veldig langt fra Høyanger kommune.
3: Ja. Tror du han kjører den da på veiene da, på de svirklete veiene, hele veien til Førde?
1: I artiklen til Vidar Herre. Han bare en lokaljournalist som har gjort jobben sin, I love it. Så står det at han kjører rundt på Vestlandet I tanksen.
2: Ja, at han bruker det som bobil, står det.
1: Ja, ja.
2: Det så rått! Og så det fullt på bobilplassen, så bare roterer han kanonen mot en eller annen sånn tysk bobilturist, og så bare sånn, you should move.
1: Jeg innser

0: jeg drømmer om å sitte på I en stridsvogn.
1: Ja, det drømmen din, det, Sander. Hvordan har du det akkurat nå?
0: Jeg spent, da.
1: Ja? Hva har du drevet med de siste, den siste timen, siden sist vi snakket med deg?
0: Jeg har suttet på jobb, da. Holdt på med dokumentasjon og gjøre ting at ting skal sendes og gårde.
1: Ikke sant? Ja.
2: Har du suttet der og sett deg gårde og tenkt på tanks?
0: Ja, jeg har suttet og sett litt på bilder og trippet litt.
1: Ja, altså, det veldig gøy å se for seg.
2: Nå har du sagt sånn at siden du sa drømmen den høyt her på lufta, så har jo hele drømmelaget samlet seg sammen og jobbet mot dette målet ditt og drømmen din. Og vi fikk jo da melding av to forskjellige anonyme innsendere, som da har matchet med sjefen for tanks I forsvaret på Tinder. Og hadde sendt han meldinger. De hadde ikke fått svar, men så fikk vi melding av Tord, som tipset oss om en sak I avisa Hordaland om Jan Harald, som da eier en tanks I Ytre Sogn.
0: Okay.
2: Og Jan Harald, han har vi ringt, og han har vi på lufta her nå. Halloen, Jan Harald?
3: Ja, det meg. Jan Harald.
2: Hvilken tanks det du har hjemme hos deg?
3: Jeg har en Sherman tanks A4 M4 1942 modell som var med I 1944 6. juni I Normandie I Sword Beach under Montgomery så virka men ikke originalmotor da. Så den på originalmotor var en 30 cylindra bensinmotor 30
2: Hva tenker du når du hører vi dette Sander?
0: Hjertet
3: håper litt, da. ja, du vet sikkert hvem Sherman tenker seg for noe.
0: Du har greit.
3: Så det Sander, en sånn en.
2: Sander har veldig greier på tanks. Han skrev bacheloroppgaven sin om historie. tanks. Så dette kan han veldig godt. Og så det jo sånn at Sander, han drømmer jo veldig om å få lov til å sitte på I en tanks. Det noe han kan få lov til å gjøre hos deg?
3: Ja, det skal han få lov å sitte på. Han kan få lov å kjøre nå hvis han vil.
0: Herregud.
3: Det vel noen triks med noen gearing og noen slik, men dette går sikkert greit.
0: Jeg prøver gjerne.
3: Det bare det at du har kontroll, så du kjører gjennom noen hus og noe sånt.
0: Jeg skal
1: passe
0: på det.
1: Sander?
3: Det skal ordnes det, men jeg vet ikke tid det blir, for nå på vei til Trøndelag. Det skal være 2-3 veker.
0: Jeg
3: kjenner
0: hvordan du
3: klarer det, altså. Så det noe greit, det.
2: Hva tenker du nå, Sander?
0: Jeg er litt kjelven, da. Herregud, jeg trodde jeg ikke jeg skulle få lov til å prøve å kjøre og en Sherman, da. Det jo litt av en maskin.
3: Ja, dette jo en historisk tanks, da. Så det ikke en sånn vanlig en som kommer rett fra fabrikken eller noe ting. Han ser helt original ut utvendig med splint og skuleskade og alt mulig.
0: Herregud.
3: Så han er ikke strøken. Han ikke malt, eller han malt, men han ikke... Så sånn han sånn. Og så det at det original belte på han også, stridsbelte, ikke noen gummigreier her.
0: Nei, ikke sant.
1: Kunne det blitt noe særlig bedre enn dette, eller Sander?
0: Nei, tror jeg ikke. Det halver meg. Har ikke ord.
1: Vi må bare takke Tord som tipset oss om deg, Jan Harald, gjennom da avisa Hordaland, og også igjen takk til Vidar Herre som har skrevet sak om deg. Vi skal sende deg bilder fra denne, Sander, så du får se. Jeg hører når dere to prater sammen på luft her, dere trenger ikke Karsten og meg lenger. Nå har dere funnet hverandre.
3: Nei, det går fint. Det hans kontakt. Og... Hva du bor enn du da, Sander?
0: Jeg Kristiansund akkurat nå.
3: Ja, det Kristiansund, ja. Ja. Så jeg nå oppe I det. Ja, men Kristiansund, det jo ikke så langt til for kyrksetterøret, eller oppe I der som vi skal. Så får vi ellers snakkes da.
0: Så det, ja,
3: det
0: gjør vi
3: nok. Det lettere det. Nei, men det var greit det. Dette skal vi ordne. Det blir noe nå på høsten eller noe slikt da. For vi må ha slutt på regnet, vet du. Det regner så mye på Vestlandet. Og da kan ikke vi kjøre over alt. Vi sitter jo fast, og det ikke noe som kan hjelpe oss. Da må vi ha tatt gjengen for det. Kavalleriet for regnet.
0: Ja, ikke sant.
3: Så det. Så det är nog rätt.
1: Nej då. Det hörs ut som
3: det går säkert fint det. Rätt det.
1: Ja. Tusen tack Jan Harald för att du har uppfyllt drömmen till Sander och fått oss ett steg närmare. Sander, du måste bara du måste börja öva på giringa. Nu ska han upp I sjätte och rätta gåre på bältena här. Tusen tack för att du sa drömmen din högt till oss. Vi måste fira detta med lite god musik. Det passer kanskje bra med en låt som heter Ride It, for det du skal med tanksen. Du skal kjøre den. Ikke bare sitte oppe, men kjøre den. Det kunne ikke blitt noe bedre I dag. Nei, det jo helt herlig. Rett og slett en drøm oppfylt. Tirsdagen kan fortsette med god energi, og vi takker deg som hører på for at du har

0: Jeg lot bare musikken gå litt og se for seg at inn kommer tre galopperende ryttere. Det Anna, det Daniel, det Markus I Siesta. God sensommer til dere.
1: God sensommer. God
2: sensommer og vær hilset.
1: Vær hilset.
3: Hvor lenge kan man si det?
0: Ut august, tenker jeg.
3: Ok.
2: Ja. Det enda sommer.
1: Men kan du fortsatt si hvis du møter noen du ikke har møtt I år, godt nyttår?
3: Ja, jeg dusjet siden av fjor.
1: Jeg har ikke dusjet siden av fjor. Hvor fint du gjorde det da?
3: Ja, det fint.
1: Dette har du savnet, Anna.

0: du bor på en måte bor I hoftekammen, Anna.
1: I hoftekammen?
0: Ja.
2: Hvor bor vi da?
1: Hvor vil du bo?
0: Du ligger og hviler som en slags syvende far I huset oppe I kravebeinet mitt, Markus. Ja, og du, Daniel?
2: Du bor ikke her!
1: Han ligger liksom en sånn bendelorm I magen
0: din. Ja, eller en slags sånn...
2: Er det
0: ikke poddagere og gamle menn får I tåa?
2: Jo!
0: Som en sånn urinsyre...
1: Jo, det det.
0: Urinsyrik. Ja, urinsyrik til store tåa, men er du?
2: Hvis du spiser masse, hvis du spiser masse sjømat og gammel mann, så får du podagra.
3: Podagra, ja. Ja. Det min første fødte skal het.
2: Podagra Rørvik.
3: Podagra Davidsen. Ikke Ponani, nei. Podagra.
1: Jo, du skal ha to.
2: Ja. Første fødte, andre fødte.
0: Karsten.
2: Daniels første fødte sønn skal hette Podagra.
4: Ja.
3: Og han skal hette Podagra.
4: Kanskje jeg deres gjest I dag.
2: Podagra, Viagra og...
1: Dette er det man kan forvente seg.
4: Podagra-prat.
3: Vi skal ha smalltalk.
1: Ja. Ja, og det jo det vi gjør nå.
2: Og skal vi ha premiere på ny spalte som neste taler, hvor vi skal konkurrere om å lage den beste talen under spot.
1: Ja, jeg har funnet ut hvordan tale Markus og Daniel skal holde, og så skal de konkurrere hvem som best.
0: Dette høres ut som litt av en buffett. Det bare å glede seg til å forsyne seg av. Dere har to timer til rådighet, så jeg tenker at vi sier takk for praten her I drømmelaget
1: takk for nå.
2: Takk for praten. Mikrofonen på.

0: Daniel og Markus.
1: En ny dag står for dørene.
2: Jo,
1: ja.
2: En ny dag gryr.
1: En ny dag gryr, og vi er på plass, Markus og Daniel.
3: Det er,
1: tirsdag.
3: Det blir tirsdag.
2: Hurra!
3: Hurra!
1: Og vi har jo gjort litt endringer i siesta, rett og slett. Daniel, du ferdig.
2: Nei, hva skal ta over for meg?
3: Vi har fått tak i... Shavad El Bakardi kommer. Nei, vi har auditioner på eldresenteret her på
1: Majorstuen.
2: Det er fin.
3: For vi må finne en annen gammel
2: kvinn
3: som kan sitte der.
2: Dement
3: gammel gubbe. Hei, din dapper. Dement gammel gubbe.
1: Nei, da.
3: Jeg sa ikke Daniel, det var...
2: Det er fint.
3: Nei, jeg mente at jeg var den feite lille taperen.
1: Feite lille taper.
3: Men som du sier, vi har endringer i siesta.
1: Ja.
3: Og den endringen er, altså det er flere ting, det er nye spalter, men i dag har vi også byttet om. Så i dag skal vi rett og slett ha smalltalk-spalten vår.
1: Ja.
3: Der vi mener at alt kan smalltalkes, og du som hører på, ja, du kan allerede nå begynne å sende inn emner du vil ha smalltalket møkka ut av. Ja. For eksempel at Daniel har smartklokke. Vi kunne smalltalket smartklokker.
2: Ja,
1: det er noe dritt.
2: Hallo, ikke foregrip.
1: Er ikke det vi skal gjøre nå?
2: Okay.
1: Vi skal foregripe.
3: Vi skal alltid foregripe. Vi skal foregripe, men ikke overgripe.
1: Ikke overgripe. Sånn, ja. Du blander litt på dem, så det er litt farlig.
3: Ja. Du skal alltid være.
2: Det må vi si til dem på audition på eldresenteret.
3: Jeg skal si det til dem på audition. Dere må overgripe, ikke foregripe.
2: Nei, omvendt.
3: Omvendt, ja.
2: Det er viktig. Gå inn i appen. Du avbrød meg jo.
1: Nei, men de skjønner hvor de skal gå. Appen er nok radio. Jeg lurte på hva du har med til bordet i dag.
2: Du, i dag har jeg ansvaret for å ha såkalt innslag her i radioen. Og i dag så har jeg med meg et 40 sekunders langt klipp av noe jeg tok opp på dassen her på NRK i går. Det blir unikt. Deres verden
1: vil åpnes. Dette er ikke ubehag.
2: Nei. Det er ikke... Jeg vet, det er kanskje litt ubehagelig å høre på, men det er mest fascinerende.
1: Mm.
2: Og det her er ekte, altså det er ikke noe tull. Det er ekte råopptak fra i går.
3: Ja.
2: Jeg har ikke gjort det noe KI eller noe dritt.
3: Ok, så... det er ikke KI eller dritt, da, vet du.
1: Men
3: det er lyd fra dassen, det vet du.
2: Lyd fra dassen
3: her. Men kanskje, for jeg sa til Anna i går, for du gikk på et tidspunkt, og så sa jeg til Anna, nå tisser Daniel, hør det gjennom veggen.
2: Hør det gjennom veggen.
3: Vi hørte det.
1: Ja. Sterke og kraftig stråle.
2: Takk for det.
3: Men det var liksom avbrutt. Det kom sånn
2: litt piss,
3: og så stopp, og så ut med piss. Og det får jeg litt sånn gammelmannspissen.
2: Ja, men pissen. Men jeg er ikke så glad i tissen nede i vannskåla. Nok om det.
3: Tisse i skåla.
2: Og så selve...
1: Du tisser gjerne utenfor.
3: Du tisser gjerne på gulvet.
2: Markere meg.
1: Vi skal også ha en helt ny spalte som er talespalten, der dere to i dag skal konkurrere om hvem som er beste taler. Jeg har tatt med, eller den talen dere skal holde i dag, det er konfirmasjonstale.
2: Oi, satan.
1: Ja. Og hvem dere er i denne konfirmasjonen, ja, det får du vite siden. Aller først så skal livsgnisten sjekkes. Siesta.

0: Toulouse låt Berg, den hørte du her i siesta på NRK P3. Vi skal sjekke livsgnisten vår skalaen. Den er en til tid, og den sier noe om humøret for dagen.
1: Og vil du starte, Anna?
0: Ja. Ja. Min livsgnist, legg meg på 4 i dag. Det har vært en dårlig start for meg. I går ble jeg inspirert. Henning Bang her på kontoret hadde med seg quesadilla til lunsj.
2: Ja.
1: Og så hadde med seg gammel guacamole. Ikke gammel guacamole, men gårsdagens guacamole hadde han på et gammelt syltetøyglass.
2: Mm. På syltetøyglass?
1: Ja, og det synes jeg så litt ulekkert ut.
0: Ja, det må jeg bare si. Jeg er motstander av å ta vare på gamle isboks og syltetøyglass.
1: Sier det til dragen, Heidi Mo. Sier det til dragen.
0: Det kan man ikke gjøre. Man må kjøpe egne containers.
1: Ja, så, det er som vi lever i en sånn der butikk der folk kjøper inn. Ja. Der sushi-shoppen kjøper inn spisepinne og sånne beger. Mm. Sånn lever jeg.
2: Mm. Men det kan jo være kjekt også, da, å ha alle former
0: og krikker. Man må finne et tak der.
1: Du sparer alt. Ja. Men du blir inspirert.
0: Du har lagde quesadilla i går. Men det er umulig å lage. Jeg prøvde.
2: Ok, er det umulig?
1: Hvordan da?
0: Den vanlige måten å lage på er lefse i panna, kjøtt og ost på, lefse over, og så deler den etterpå. Men jeg så et TikTok-hack der du har en lefse foran deg, den deler du i to, ruller i en slags trekant, putter oppi.
1: Du ruller i en trekant?
2: Og putter oppi.
0: Oppi, og putter oppi. Den trekanten, for så steker det, men alt ramler ut. Dette er litt kjedelig for deg som hører på, men jeg skal bare vise Markus og Daniel en video av hvordan åstedet så ut etter jeg hadde laget. Skjønner dere?
1: Ja, det ligger, altså det ligger...
2: Å, herregud!
0: Osten ble ikke smeltet. Nei, det var bare dritt.
1: Der knakk sofaen! Osten ble ikke smeltet!
0: Ja, og det smakte heller ingenting.
1: Men du kan jo også lage quesadillas på, holdt på å si, omelettmåten. At du fyller halve lefsa, og så bretter du det bare over.
2: Vanskelig, da.
1: Vanskelig!
2: Da må du med fingeren dem.
0: Nei.
1: Har du aldri lagt mat i ditt liv, eller? Nei, du spiser bare rundstykker til middag.
2: Spiser bare
1: rundstykker til middag.
2: Ja, gjorde det
0: i går, rundstykker til middag.
2: Men
0: ja, det er min lystest.
2: Jeg blander alltid enchilada og quesadilla.
1: Ja.
2: For enchilada er akkurat det samme.
0: Det er sånn du ruller og steker i ovnen, tror jeg.
1: Ja, så har du tomatsaus over. Og gratinerer det.
2: Salsa.
1: Ja. Salsa.
0: Det er veldig godt. Ja. Men quesadilla, jeg er ferdig med å lage det.
1: Det er godt, altså, men det er vanskelig å lage.
0: Ja.
1: Eller,
2: du må,
1: det.
2: Ja, du
1: eller
2: må være,
0: vanskelig. Ikke lett.
2: Du må være fingernem,
1: ja,
2: og lage det.
0: Nei, hvordan er deres livsgnist?
2: Min livsgnist, siden du var på 4, så er min på 3 da, for min er litt lavere.
0: Du skal alltid være bedre. Ja.
2: Eller dårligere da.
1: Siden du er på 4, jeg er på 3.
2: Ja, men fordi at det som skjedde i dag tidlig, ved morgenkaffen her i Siesta-redaksjonen, ble roast da, altså. Det tar ikke et kvarter før man får høre en roast fra Anna Folkestad. Ja, vi sitter...
0: Dette kan jeg på ekte ikke huske. Dette er bare noen
2: ting. I morgen så er det startskuddet for en festival som heter Øyafestivalen. Jeg skal på den, og da ser Anna på meg fullt alvor og spør, når jeg skal på Øyafestivalen, ja, hva er planen din? Skal du gå her alene da? Som om jeg har ingen venner å gå med. At jeg kjenner folk som skal på Øyafestivalen. At du ser på meg, og at jeg skal gjøre planer. Nei, det synes jeg var fælt da.
1: Det var veldig, veldig morsomt. Ja.
0: Jeg skjønner.
2: Skal du være alene
0: ja,
2: på festivalen?
0: Ja, men jeg er ikke et festivalmenneske.
1: Det var ikke sånn hun sa det. Hun sa sånn, ja, du skal vel gå rundt alene? Det.
2: Ja, du skal vel.
1: Ja, selvfølgelig, du går rundt alene. Det.
2: Som en selvfølgelighet.
0: Men du har en sånn pretensiøs side som ikke vi ser så ofte. Så jeg tenkte at du,
2: pretensiøs?
0: At du har lyst til å gå rundt og jeg må nyte musikken for meg selv.
2: Ja, det går.
1: En bohem som går alene rundt på øya.
2: I filler.
1: Men jeg skjønner at han står bak og ser sånn. At det kommer, for eksempel Magnus Devold, som du kjenner som sikkert skal på øya, han kommer der sånn, hei Daniel, skal vi ta en øl?
2: Det gjør vi neste uke.
1: Ja, jeg skal høre på Dagny.
2: Jeg skal nyte musikken.
1: Veldig hyggelig å se deg. Ha det.
2: Ikke snakk til meg.
0: Skal høre på dette bandet Neptun.
2: Det Neptuns, ja.
0: Er det et band?
1: Tenkte du på Nektar? Hans favoritt
2: band? Ja.
1: Det er Neptuns.
2: Har del festet seg, herregud. Nei, så min utskrift er på 3 da. Ingen Markus Wangen.
1: Du, siden du er på 4, legger meg på 5. Jeg trenger egentlig tips, og jeg vet det er en person i Norge som kan gi meg tips, og det er Torbjørn Folkestad.
0: Oi, pappa! Oi.
1: Ja, for jeg har fått en fiende, rett og slett.
0: Nei.
1: En kråke.
2: Kråkefiende?
1: For i dag tidlig,
2: fiende!
1: For jeg gikk tur med Singo i dag tidlig, så skulle jeg da gå inn, for jeg har hørt at kråker, de kan huske hvis du har gjort det urett hele sitt liv.
2: Livsvarlig.
1: De er jo for dumme til å skjønne om jeg gjør noe med vilje eller ikke.
2: Nei, nei.
1: Så de vil jo bare tenke at jeg har gjort ut med dem, men så har jeg bare gått i gata. Men så, når jeg da skulle gå inn i bakgården, så er det da en kråke som lander på toppen av bakgården, med stjerten ut, og prøver å drite meg en sekund jeg går i. Og når den bommer, da sier den, og så fløy den akkurat som, faen!
2: Det var en advarsel.
0: Ja.
1: Så jeg tror den prøver å ta meg.
0: Det tror jeg også, hvis jeg er sett klar.
1: Ja, så det her med å snakke med kråkeviskeren Torbjørn Fokstad, han har jo en kråke som bestevenn.
0: Ja.
1: Hvordan jeg kan nå gjøre meg til lags med kråken igjen, eller må jeg alliere meg med måkene, og bli en slags måkekriger, og prøve å ta liv av kråkene.
0: Mm.
1: Ja, det et gjengopprør, det rett og slett det.
2: Det du må gjøre neste gang han viser stjerten, da viser du stjerten din, ja. Og da blir den redd.
0: Du driter på kråka.
1: Jeg fanger den, så driter jeg på den.
2: Derfor,
1: da er signalisert for alle at nå, dere rører ikke meg. Fjerkere.
2: Fjerkere. Känner mig som tusen spänn.

0: Det synger Tjuvjakt og Fanny Avonne. Du hører på Siesta på P3. Ja, det var godt å høre den jingle der igjen. Jeg jo kanskje veldig overraskende for veldig mange, så kan jo jeg bli litt irritert på ting.
1: Du?
0: Ja, jeg skjønner det kommer
1: du.
0: Bardus på nå.
2: Kan jeg stille et spørsmål?
0: Ja.
2: Tar du pause fra å være kokforbannet i sommer?
0: Lade på ingen som helst måte. Altså, det var noen unger som syklet i nabolaget mens vi satt hadde rekekveld ute, og du kan tro jeg blikket
1: og...
0: Er det mulig å brake?
1: Fordi de bråkte, ikke fordi de syklet.
0: De syklet ned, og så liksom drev de og bremsa og sånne ting, og lagde sånne og skrensa på en måte.
1: Jeg burde spise rek i fred!
0: Da ble jeg huggen. Men de andre rundt bordet var nok ikke helt med på den. De var sånn, nå det du... som spesiell.
1: Ja. Må du for faen ikke stå og bremse?
0: Ikke brems! Hver mann nok til å sykle ned. Det er ikke mitt problem. Ja. Det mange ting som har gjort meg kok for mannen, men den tingen jeg skal ta opp i dag, har tatt med en ting rett og slett, og det kokeboka til René Fagerhøy.
1: Hun som på en måte var rockekokkenes ansikt ut av den periode.
2: Veldig rockekokke.
0: Det kan godt være, men hun pleier å lage mat for kvelden for kvelden.
1: Stemmer, altså var Rema 1000 sin kokk for noen år siden.
2: Hun er trønder.
1: Ikke, du må ikke få ekse som er gladkokken. Nei, ikke gladkokken, men han bumpriskokken. Ja. Ingen som ikke liker, og sånn lagde det.
0: Det som har gjort meg forbannet er at jeg har gjerne lyst til å lage mat. Som
2: ja, kult. Kjenner oss igjen.
0: Og jeg er alltid på TikTok for å finne oppskrifter, men jeg tenker sånn, nå skal jeg prøve å slutte å være på TikTok hele tiden. Nå skal jeg heller ta fatt på disse kokebøkene. Den her har jeg fått i gave faktisk av Johannes Ølfer. Jeg ser på jobben, han får kjørt seg i dag også. Men det er bare dritt i den kokeboka. Jeg vet ikke om Johannes har oppnått den kokeboka og sett den. Og René, hun er sikkert flink å lage mat. Hva vet vel jeg?
2: Ja, hun må jo være det. Hun har vært på kvelden for kvelden.
0: Men de oppskriftene som er her er bønne på toast, London style.
1: Bønner på toast?
0: Ja.
2: Få høre.
0: Fø-ish på verpehøne. Hvem i faen?
2: Hva sa du?
0: Hvor finner jeg verpehøne? Jeg vet ikke hva det betyr engang.
1: Hva var det på verpehøne?
0: Fø.
2: Jeg skal føde på verpehøne.
1: Verpehøne og føder. Alle sin fød. Vi har bønner på toast.
0: Er det blodpudding?
1: Asj.
2: Oh.
0: Hvem vil lage? Og er det friterte squashringer med karamellisert løkdipp? Det er seriøst, det er ikke vanlig mat her. Det er ingen vanlig rett.
1: Fritert
0: rosenkål. Fake ass grønn kimchi.
1: Fake ass?
0: Ja, det står fake ass grønn kimchi.
2: Det er kult.
0: Jeg vil ikke ha fake kimchi. Jeg vil ikke ha grønn.
1: Åja, for det er ikke ekte kimchi, det er fake ass.
0: Ja, det er fake ass. Det er fattigmannspesto. Og så er det et kapittel her.
1: Heter det fattigmannspesto?
0: Ja. Og så er det et kapittel her som heter nattmat, der alt innebærer å fritere ting i olje.
1: Oh.
0: Jeg skal nå vel for faen ikke, når jeg er full og sveiseblind, begynne å fritere. Det er jo en brand...
2: Brannfarlig. Du blir så sint at du klarer ikke å snakke.
0: Det er dritt. Er dere ikke enige?
1: Jeg er enig. Det så ikke ut som en god kokebok.
0: Nei.
1: Jeg synes også det er den samme felle sånn som jeg så Gladkokken. Han har gitt ut en burgerbok som er sånn... Jeg vil anslå at det finnes vel tre måter å lage burger på en måte.
0: Ja.
1: Det er smashburger, vanlig burger og...
2: Dobbelt.
1: Fake ass burger.
0: Kyllingburger.
1: Kyllingburger, riktig.
0: Frittert.
1: Ja, nei, dette synes jeg var skuffende, men da har du litt opptredningssten når vinteren kommer.
2: Kan du frittere det?
1: Du kan frittere boka.
0: Ja, men jeg savner vanlig norske kokebøker.
1: Ja.
0: Altså, ikke amerikanske, men sånn one cup of bla bla bla bla. Det skjønner ikke jeg, og det gidder ikke.
1: One cup of fake ass pesto.
0: Men det er ingen vil lage blodpudding.
1: Nei,
0: og fake ass...
2: Kinfri.
1: Dette sier jeg jo hele tiden, blodpudding og lungemos sånn. Det kan vi, nå har vi så mye god mat. Kan vi spise møkka der fortsatt?
0: Ja.
1: Vi må begynne å spise innemat og noe.
0: Da vil jeg heller ikke leve lenger.
1: Ja.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello. Er det hun jeg ser, bare det står Camila.
1: Det riktig, ja. Blir ikke sammen etter denne låta?
2: Artister og folk som jobber tett sammen blir jo ofte det. Ikke
0: etter det. Okay.
1: Du ser mot Anna. Du ser det,
0: ja,
2: en opptatt mann, Anna. Du kan forsyne deg av det her fruktfatet.
0: Oss tre I et forhold. Det gøy det. Det eksperiment.
2: Det reality.
1: Det
2: reality program.
0: Vi skal være I en glassboks mett på Karl Johan og være I et forhold I 7 dager.
2: I
1: 7 dager og 7
2: natter. Hørtes litt sånn ut.
1: Ja, det hørtes intenst ut, ja.
0: Og dette han her, hva var det?
1: Smoltok.
0: Markus, veldig bra. Du ukens elev.
1: Nei, hva det? Hun der Anne-Grethe Preus, månens elev. Men du da månens elev? Eller du månedens elev?
0: Jeg tror du blir sendt til månen, og jeg elev der en månelev.
1: Jeg månens elev. Det min Anne-Grethe Preus på.
2: Ja, det fin, jeg.
1: Det veldig fin.
2: Men du veldig glad I himmel, da. Anne-Grethe Preus.
0: Himmels korrekturlakk.
2: Og månen.
0: Over månen.
1: Over månen.
0: Over feilstavet.
1: Ja, dette småtok. Jeg drepte det momentet med litt.
2: Nei.
1: Man burde ikke dratt Anne-Grethe inn I dette her.
0: Hun har ingenting med dette å gjøre. Janne Grete derimot.
1: Janne Grete Preuss,
0: din søster.
2: Ja, det søster.
1: Men vi kan da småtukke hva som helst. Vi mener at vi mester på dette, og det en viktig egenskap å kunne. Mm. Så nå har du muligheten. Skal du I konfirmasjon I høst, eller dåp, eller begynne allerede å forberede deg på juleselskapene?
0: Begravelse.
1: Da, ja. Men jeg synes begravelse den letteste av de å småtukke. Hvor sånn, ja, hvordan kjenner du avdøde?
0: Ja, det sant.
2: Men det kan vi se.
1: Det mora mi, hvordan kjenner du avdøde? Det mora mi.
2: Det far din.
1: Det far min du. Ja.
0: Du sier til deg som ligger I kista. Hvordan ja, kjenner du avdøde?
1: Sånn, jeg hjertesyk, man tenker. Men det så iskald?
2: Jeg mente iskald. Du var med bildet litt.
1: Iskald. Du iskald. Du iskald.
0: Isdronninga.
1: Isdronninga Rørvik. Anne-Grethe Preus. Det isdronning.
0: Men vi elsker I hvert fall å småltåge alt mulig rare ting. Jeg bare tar det videre nå. Jeg,
1: altså,
0: kommer vi til å holde det gående.
1: Ja.
0: Vi vil gjerne ha tips fra deg som hører på. Du kan gjerne gi oss en utfordring, eller sjekke om det et småltåg-tema. Du vil ha testet her hos oss.
1: Absolutt.
0: Som verpehøne.
1: Verpehøne.
0: Går det an å småltåge det?
2: Ja, jeg vet ikke.
1: Det må jo være en høne som verper, da.
2: Ja,
0: og det å ruge?
1: Nei, ikke, jo, men det verpe, det jo når egget kommer, og så ruger du etterpå.
0: Ja.
2: Ruge. Ja, du sitter og ruger på et nyklekt egg.
1: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Sitter og ruger på et stort, stort egg. Heisan, hoppsan, faller.
1: Musa ruger jo på en
2: Musa ruger
1: ut det store potet.
2: Nei, vær så snill.
0: Musa ruger ut det
1: store
2: Gjentar det.
1: Nusa rygger ut en stor potet.
2: Antonio Nusa.
1: Nei, nå det god, nå det god stemning her. Send inn tema, vi har fått til noen allerede, men vi har alltid plass til mer.
0: Ja.
1: Stedet NRK Radio, og tidspunktet nå.

Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat.

0: Ariana Grande sin Hate That I Made You Love Me. Lang titel.
1: Småltak.
2: Småltak.
0: Vi småltaker, det du som hører på, sender inn, og hva skal vi småltake nu?
3: Jarl vil at vi skal småltake om usylta agurk.
2: Så vanlig agurk.
3: Ja, det virker sånn at usylta agurk.
0: Artig måte å skrive det på.
3: Ja, det. Men hva deres forhold til usylta agurk da, mine venner?
2: Altså, det sant? Det jo denne fun facten at agurk 99% vann, eller hva det
0: 96.
2: 96, ja.
3: Fun fact, det ikke vanlig fact.
0: Det jo en fun fact.
3: Jo, ok da. Ja. Men det sånn,
2: takk for forskning. Hvor mange fun facter sånn da? Gi meg en fakta du har ledd av når du har fått. Gi meg fakta.
3: At månen ikke laget ost, det kan være sånn fun fact.
2: Daniel, vet du, kom der. Det en fun fact? Månen ikke laget av ost?
3: Nei, jeg det. Jo, det en fun fact.
0: En fun fact, det strengt. Ja, det det jeg må være, så det strengt.
3: Ja, men nå, en fun fact.
2: All den drittige forsonen du lirer
3: av deg. Hva faen er det? En fun fact, han sånn, ja, Paul McCartney, han gjør fire lille tåene. Altså, ja, det kan jeg være.
0: Det
3: er
0: jo bare hersløy.
2: Men du har lest her i boka, sånn, Hitler og tre bollesteiner, den boka har du lest inn.
3: Nettopp.
2: Ja, jeg skjønner.
3: Ja, det en sånn type.
0: Det jo sånn alle vet.
3: At han har tre ballesteiner?
0: Ja.
2: Ja.
0: Eller en. Han har ikke tre, han har vel en.
2: Han har tre lille tær inne i ballesteiner.
3: Der var det fun fact.
0: Så malte han alltid dassen brun.
2: Det gjorde han.
3: Men, mine venner, det vi skal småltokke, usylte agurk.
2: Ja.
0: Altså vanlig agurk.
2: Ja, ja. Det en fun fact.
3: Evig lurt.
0: Men lurte du på noe i forbindelse med det? Om det egentlig var sant? Det sant? Ja, det tror jeg.
2: Jeg skjønner ikke hvordan det mulig, det poenget mitt.
0: Nei, det vanskelig å forstå.
2: Fordi når du tar, hvis du lager et tzatziki, Daniel, så tar du jo, jeg sier det til deg, for jeg vet at Anna har laget det, jeg bare ser ikke sånn at du har laget så mye tzatziki.
3: Jeg prøvde å lage det en gang, jeg synes det blir for syrlig.
2: Da må du salte agurken. Salte agurken. Og da må du legge den, ikke sant? Og da trekker du vannet, og da føler jeg ikke at det 4% igjen av agurken som der, skjønner du hva jeg mener?
0: Jeg skjønner akkurat hva du mener.
2: Ja, da føler jeg at det i hvert fall 5%.
3: Ok.
0: Men jeg tror ikke man greier å få ut alt vannet. Noe av vannet er noe innkapslet.
3: Ja, det må nok, ja.
2: Det er sånn, ja, altså
3: dum. Innkapsla.
0: For jeg tror, okay, se for deg det her. Ja. Hvis du tørker en agurk lenge,
3: ja, så som, blir den. Sånn som tørrer fisk, liksom. Og ja, du har gjelder å henge opp agurken.
0: Nei.
2: Og du har gjelder?
3: Ja, sånn fiskegjelder for å henge opp.
0: Fiskegjelder? Vet du hva gjelder er? Det er den fisken puster med.
3: Ja, det, men det heter jo fiskegjelder, ikke det? Det er tørrfisken heng. Et fiskegjelle med H. H-J-E-R.
0: Vi henger den bare i garasjen.
2: Okay. Vi har rekefest.
3: Du henger tørrfesken i garasjen.
0: Ja. Ja. Hvis du lar en agurk tørke veldig lenge.
2: Ja, lar den tørke. For du sa hvis du tørker en agurk, da mente jeg hvis jeg satt med en tørkerull.
0: Nei, hvis du bare lar den tørke, så er det veldig lite igjen av den om for eksempel 3 måneder. Ja. For da alt vannet forsvinner. Så hvis du prøver det, da kanskje det stemmer.
2: Ikke sant? Ja,
0: en annen ting om agurk.
2: Ja.
0: Jeg synes det litt sånn kjedelig grunnsak. Før var jeg veldig tilhenger av å ha agurk på alt. Nå jeg sånn, jeg trenger ikke det lenger. Jeg slutter med det i taco, jeg slutter med det i salat.
2: Jeg synes agurk er godt på skiva, altså på leverpostei for eksempel. Jeg kan ha det i taco hvis det blir servert, men jeg gidder ikke selv lenger. Og jeg synes, men jeg synes det kan være godt med syltede agurker på, men vi skal ikke snakke om det.
0: Sorry. Nei, usyltet.
2: På såkalt burger.
3: For noen grønnsaker og spiselige ting er jo kun til for konsistensen.
2: Daniel definerer all mat i 2 ting. Grønnsaker og spiselige ting.
3: Og grønnsaker er faen litt spiselige. Nei, men agurkens funksjon, først og fremst i spising, synes jeg er konsistens og få crunchen.
2: Men synes du ikke også agurk lukter mye mer enn det smaker?
0: Jo.
2: Du kjenner jo definerte lukten av agurk.
3: Mm. Lukter grønt.
2: For eksempel, hvis du har agurk i vann, da, som de har i NRK-kantina for å flotte seg litt.
0: Agurk i vann? Derfra.
2: Ja, det ligger noen agurkskiver oppi der.
3: I lake?
2: I lake, rett og slett. Nei, ikke lake, bare i vann. Oh. Så skal det gjøre at vannet smaker mer agurk, men det lukter bare agurk. Smaker ikke det.
0: Oi, jeg drikker vannet.
2: Ja.
3: Enig. Det virker som du hadde oppkuttet agurkskiva. Og så lå det
2: bare på avvarmen.
3: Men det en drikkevann.
2: Det var et utydelig bilde fra meg, det beklager.
0: Da fikk vi oppklart det.
2: Ja.
3: Men det veldig godt småltalk hemmene, usylte agurk.
0: Ja, det det. Fortsett å sende inn ting da. Appen NRK Radio er stedet. Vi tar imot hva som helst. Her i kontritimen får du nå Ella Langley. Chosen Texas. Chosen Texas.

0: I long lay in trees in Texas.
1: Smalltalk.
0: Smalltalk is over en lav sko. Apropos sko.
2: Tom har sendt inn melding om vi skal smalltalke om småstein i skoen.
0: Mm.
2: Så det jo fin overgang.
0: Ja, ja, ja.
2: Det skal ha.
1: Tom, jeg liker også at du presiserer småstein i skoen.
0: Mm. Ja, det sjeldent man får en gigastein i skoen.
1: Jeg tror faen ikke trollpikken var oppe i skoen min. Da.
2: Skoen. Ja, lengst har jeg tenkt på trollpikken. Er den fortsatt der? Eller har den blitt kappa ned?
0: Jeg tror ikke den er kappa ned. Nei, den er vel der, ja.
2: Det finnes jo noe
1: pøvler. Det er ikke om du ser den, det er kun hvis det er deilige turister som går forbi. Da ser du den titter opp der.
0: Ja, ja, ja.
2: Er trollpikken en shower eller en grower?
0: Jeg ville sagt en shower.
2: Ja, riktig, riktig. Men det vi skal småtalke om med småstein i skoen.
1: Ja, det jo utrolig irriterende.
0: Ja, det blir så forbannet av det.
1: Det skjer jo iblant, særlig på sommerhalvåret, synes jeg.
0: Ja, det fordi man går jo sjelden på grus på vinterhalvåret, da det snø.
1: Jo, men
0: man går ikke med småsko.
1: Men det strøs da virkelig ganske mye småstein på vinterstid også. Mm.
2: Nesten mer også.
1: Touché, mon ami. Men det vanskeligere å komme opp i vinterskoen, tror jeg, for grusen, enn der oppe i sommerskoen.
2: Vinterskoen gjerne mye høyere opp på anklene, så det skal mer fart og momentum for at småstein skal havne oppi der.
1: Ja.
2: Men det rart at de ikke har funnet opp sånn, et slags sånn filter, som du kan ha i rundt, altså, se for deg, et slags sånn fiskenettingstrømpe, da, som du kan putte opp.
1: Du skal få folk til å gå i nettingstrømper da.
2: Nei, men sånn fiskenetting som gjør at du ikke får småstein ned i skoen,
1: ja.
2: Men at du blir stoppet helt øverst opp i selve skoåpninga.
0: Men er jeg helt gal?
2: Betimende spørsmål. <Ja.
0: laughs> Fordi jeg synes kanskje ikke det så irriterende, for det skjer jo ikke så ofte med meg.
1: Nei,
0: altså, sånn, jeg tar bare av med skoen, rister den ut.
1: Det veldig irriterende når det skjer, for jeg opplever det. Når det skjer. Jeg opplever det iblant når jeg går tur med skjengo.
0: Og da er det ofte, tur med skinka.
1: Med skinkene mine. Jeg lufter skinka, sier at det er det, og så går jeg da naken. Med naken rumpe.
0: Da går du med pushbuksa med hold i.
1: Ja, referanse til at jeg hadde hull i pushbuksa. Jeg var på butikken uten bokser inne. Ekkel fyr. Men da synes jeg, da er det jo litt kuk når jeg skal ta meg skoen.
0: Da kommer trollpikken ut.
1: Da kommer trollpikken ut.
2: Bra.
1: Men når jeg har hullen i bånd, når jeg har trollpikken i bånd, da er det vanskelig å riste ut skoen samtidig, for da må jeg på en måte balansere henne og skoens magi.
0: Jeg forstår det.
1: Ja. Men det er ikke så ofte, det er ikke liksom, det er ikke den 8. landeplage, det er ikke.
2: Nei, og en annen variant da, som skoprodusentene kan vurdere, en av det fiskestrømpene som er lansert.
1: Vi hørte det i sted.
2: Men også burde de hatt fremme eller baki på skoen en liten luke du kan åpne, så at du slipper da å ta deg skoen for å få et småstein.
0: Ja, du kan helle den ut på en måte.
2: Ja, åpne luka, og så bare rister du litt, som en bisse som har nypisset.
0: En liten dør i skoen.
1: Eventuelt at du kan få sånn glidelås som du bare kan åpne, så kan du løfte ytterst på skoen her.
2: Ja.
1: Så åpner du tuppen og bunnen, så det blir sånn Disney-uteligger, hvor skoen, når tærne bare stikker ut.
0: Alt bare henger ut, heng og sleng.
1: Så kan du få vant ut en finger og en liten tønne du kan varme deg på. Og plutselig er det Disney-uteligger, satt hvor toppen henger ut, og toppen bekker
2: henger
1: ut. Men hvor ofte vil du anslå da at du får stein i skoen?

0: Oh, det er nok en til to ganger i året.
1: Ja. Og er det her såpass skjønt?
0: Ja, ja, ja, ja. Det er jo ofte, nei.
1: Har du noe fun fact om, om stein i skoen?
0: Veldig lite, altså, ja. Markus Hagen.
1: Nå må du melde deg på.
2: Jeg synes det er mer irriterende å få sand i sandalene når du er på stranda.
1: Det heter jo sandal.
2: Da skal ikke jeg klage.
1: Men enig.
2: Jeg legger meg, du holdt på å si, jeg legger den du
1: er. Jeg legger meg da.
0: Og den er det.
1: Men sanden på stranda er jo glovær, vet du.
2: Ja, og du må jo ha sandal, og kan ikke ha sokka der.
1: Nei.
0: Nei, går du ikke sokken på stranda, da er det gærent.
1: Jeg tror det temaet er ferdig. Jeg lurer på det.
0: Men et greit småpåkende.
2: Ja, ja, ja, herregud, det funker.

0: Aksel och Marcus.
1: Det är sista du hör på här på NRK P3. Vi ska hålla dig så bäst vi kan med sällskap helt fram till klockan ett. Så det är en god timme igen av det här kalaset. Vad är det vi ska fylla det med?
2: Detta är en slags fadderuke som aldrig slutar.
3: Helvetes fadderuke.
1: Ja, men det må vara lov att kritisera studenten lite grann alltså.
2: Så du kritiserar?
1: Ja,
2: det lite.
1: Kritisera.
3: Idag ska vi få höra ett upptak jag gjort på Dassen här på NRK. Jag tog ett 40 sekunders upptak på NRK Dassen här. Og det
1: skal vi høre at du drit?
3: Nei,
1: okay.
3: Det skal vi ikke høre.
1: Nei.
3: Men det er et fascinerende opptak jeg har, og som jeg vil gjerne høre hva deres tanker er rundt det, noe jeg aldri har hørt noen gjør på et toalett. Så det blir veldig...
1: Jeg er nysgjerrig.
3: Ja, bare heng på, heng på.
2: Altså. Det ganske mye jeg aldri har hørt noen gjøre på toalett, på en måte. Jeg hadde hørt noen drikke smoothie på dass.
3: Og det er det som er teasen,
2: Markus. Ja, ikke sant, det ikke sant.
3: Ja.
2: Vi skal også ha premiere på en helt ny spalte som heter Neste Taler, som er en talespalte, hvor vi, i dag, du og meg, Daniel, vi skal da gå i illen mot hverandre. Anna, du har bestemt at det skal være en bryllupstale.
1: En konfirmasjonstale.
2: Man kan ikke huske alt. Så lenge buksa passer. Men vi vet jo ikke hva vi skal, hvem vi er i denne konfirmasjonen.
1: Nei, dere har fått ulike roller.
2: Ja, så vi får noen roller kastet på oss, så skal vi bare kaste oss ut i denne konfirmasjonstalen.
3: Jeg er ikke forberedt nå.
2: Nei, ikke forberedt noen ting.
1: Ingenting er forberedt, så får dere også sånn contentum, litt sånn underlag, så skal kanskje få dere litt i stemning.
2: For eksempel den musikken du hører nå. Ja, så slags contentum.
1: Yes. Alle først Sam Fender og Olivia Dean.
0: Siesta på P3.

0: Og dette ut av headsetet.
1: Ja.
2: I helskottes.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Nei, dette kan vi ikke høre på.
1: Nei, nei, nei.
2: Asj.
1: Nei.
2: Nei, opp. Nei, hva faen, Daniel? Sett du og ta lydopptak av folk ja. Som sitter og
1: skiter.
2: Daniel, det ekleste.
1: Det ene er den personen sitter og hører, men du sitter og tar på lyd. Alle ja. Som driter på jobb. Dette tror jeg på ekte. Dette jo... Det ikke sånn du kan bli anmeldt for innen
2: NRK?
1: Nei,
2: men...
1: Innen
2: NRK, vi har egen politistasjon.
1: Ja, hva heter sånn... Varsel?
2: Varsel. Varsel.
3: Nei, men jeg har jo ikke sagt... hvem det er, og aner faktisk ikke hvem vedkommende er, for jeg pila ut herfra, for jeg synes det var litt vanskelig å gjøre et opptak, men det jeg vil egentlig ta tak i...
1: Du tok ikke kamera under båten.
3: Men hører dere på musikk mens dere gjør deres fornødende?
2: Nei.
1: Nei. Nei, jeg prøver ikke å ta med meg headset inn. Jeg prøver også ikke å ta med, altså jeg sitter ikke og scroller eller, så det litt
3: nei,
1: ekkelig, jeg driter.
2: Eneste gang jeg hører på musikk når jeg på do, er hvis jeg på en flyplass og har i AirPods,
1: ja.
2: Så kan de på en måte bli med inn.
1: Det skjønner jeg.
3: Bli med inn.
2: Ja. Bli med inn,
3: ja, sånn, ja.
2: I det aller helligste.
1: Ja, for jeg har, det har jeg også sett på flyplass, at jeg står i pissoaret med headset, og da kan det være, hvis det skjer noe gøy i en podcast, at jeg begynner å le for jeg står og pisser, og nå ser jeg så ekte gærne ut. Hvis det for eksempel en kommer og stiller seg til siden, kanskje han tror jeg ler av pikkstørrelsen hans.
2: Ja, det har du også gjort.
3: Mm. Ledd av pikk
2: størrelsen.
3: Nei, det
2: var kødd.
1: Åh, sånn. Ledd av pikk størrelsen. Men jeg synes det du hører er som menn, i hvert fall, dette tror jeg er en mannegreie, i hovedsak, det er den der, hvis du presser så hardt.
2: Ja, det er som fødselspress.
1: Ja, er ikke det oppskriften? Er det ikke det du får sånn hemorrider av?
2: Jo, du skal ikke trøkke så hardt, da er det noe...
1: Du skal ikke trøkke så endelig vel på det rasthøret som ikke ramler deg selv.
3: Det er god.
1: Ja.
3: Og så er det også dere med at problemet når du hører på så høy musikk,
1: ja.
3: Er at du ikke...
2: Sprenger trommelen.
3: Ja, det jo. Men også at du ikke hører selv hvor høylig du er. Så han hører jo ikke at
1: han må være sånn rødspengt.
2: Ja, det det verste jeg har hørt, Daniel. På ekte. Du kommer tilbake fra ferie, fra din 8 måneder lange ferie.
3: Hallo! 6 uker.
1: Ja, ja. Et svangerskap i ferie.
2: Ja, ja, ja.
3: Helt vanlig ferie.
1: Sett sånn her på, nå skal jeg på dåse.
3: Du er ute av Armageddon.
1: Du er ute av Armageddon, og du er ute av søren mitt.

0: Hallo. Elise, hier ist die Hütte, hört die Glede. Når du skylder ditt på pleien til meg og farmor, du har jo skrek I mye, Elise. Du har skrek I mye, jo. Både som barn og også som nå, da. Skriker mye. Og det som en klæring, liksom. Vi ser jo at heksehattene begynner å titte I deg og sånn. Du begynner å bli voksen. Og jeg skulle ønske at farmor kunne være her I dag. Jeg skulle jo det. Hun ligger ikke fryset. Men du sa alltid det, Lise. Du lager din egen vei. Jeg sa det. Og det har du virkelig gjort. Så gaven fra meg og farmor 200 kroner. Det kan du bruke på vanlig. Hør meg.
1: Vi hører det. Farfar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
2: Ah, fantastisk! Onkel og farfar. Fader, altså dette var... Hvordan synes dere selv det gikk?
1: Nei,
2: jeg synes... Første talerunden.
1: Nei, jeg synes Markus var en veldig autentisk bestefar da.
3: Ja.
1: Så jeg følte jeg hørt og møtt han I bestefaren før. Det var veldig autentisk.
3: Ja, og så det jo mye, det jo sikkert mye pedofile onkler. Jeg har til gode å møte en åpenbar pedofil onkel. Så det vanskelig for deg å gå inn I rollen. Men jeg synes det var veldig gøy, som sagt. Særlig onkeren som ler opp sine egne forferdelige kommentarer. Det hvis jeg har hørt. Du har fått veldig fin rumpe.
1: Forferdelig. Men altså, du skal nå velge da hvem som mest autentisk, ja. Eller hvordan bedømmer du det her?
2: Jeg bedømmer det I mitt indre følelsesliv, ja. Rett og slett. Hvem okay. som hadde den beste ja. Talen og rollen, på en ja. Måte. Hvem som fulgte den rollen. I dag blir den pedofil.
3: Ja,
2: det
3: er fortjent.
2: Du leverte, rett og slett.
3: Ja, det er fortjent.
2: Det er jo litt trist. Det ligger jo nærliggende for deg.
1: Hallo.
2: Det synes jeg skint.
3: I dag lå jo begge mest nærliggende for Daniel. For han både eldst og mest pedofil.
1: Faen!
2: Veldig bra.

0: Chaperone.
1: Kom deg ut av radioen.
0: Pell deg ut.
1: Og kom deg ut av Hannah Montana 20-årsspesialen. Der hadde faen ikke Chaperone et nanosekund å gjøre.
0: Hva gjorde du der da? Det gjorde meg så forbannet.
1: Det er opp med rødt hår.
2: Ja, det har jeg jo.
1: Men det er ikke ekte, altså, farga. Sitter der sånn, I loved Hannah Montana when I was a child. Ja. Du driter vel i Chapel Rome.
2: Ja, men du
1: likte Hannah Montana som barn.
2: En av våre store popartister, nå er det selvfølgelig, og folk ja, men, er interessert i å høre
0: det som fan. Men hun er jo i tillegg, er ikke hun slem i virkeligheten.
1: Du er en søpplekjæring.
0: Ja.
1: Hun har blitt kjent og kjær artist, lever at folk hører på musikken hennes, og så sier hun, nei, la meg være fri, meg.
2: Vet du hvor mye press det er på store, store kjenser?
0: Ja, fordi vi har vært i hennes sko, nemlig.
1: Jeg og Anna, vi er barnestjerner, holdt jeg på å si.
2: Ja, hva var
0: det? Det var vi som først var Sia.
1: Sia, vi bytta på. Jeg var kroppen, Anna var hodet.
0: Jeg var stemmen.
1: Du var stemmen.
2: Satt du opp på skuldrene til Markus?
1: Ja, i lang krok.
0: Ja, ja. Og så, chandelier!
1: Chandelier!
2: Sånn går den.
1: Den kjente og kjære sangen. Chandelier!
0: Jeg husker ikke. Hvordan var den?
2: I'm gonna
0: say.
2: Ikke det?
0: Jo.
2: Det var litt fint, eller? Og derfor reagerte sånn, Markus.
1: Derfor jeg reagerte med avsky av fjeset. Nei, jeg bare tenkte jeg skulle gi deg en FaceTime til henne.
2: Nei, det er bra, sier jeg ferdig snart.
1: Jeg reagerte med avsky for å vise deg litt hvordan det må føles for Anna. Hver gang hun åpner munnen og synger, så sitter du sånn her.
0: Og skuler, rynker på nesa.
1: Ja. Og skuler og runker på nesa.
2: Nei.
0: Det synes jeg er litt meget. Mm. Men jeg tar komplimentet.
2: Det er et kompliment.
1: Det er fått det man gjør om å snyte nesa, man runker nesa til en slags nese.
2: Nei.
1: Jeg gjør ikke noe sånn.
2: Vær så snill, nå må vi roe oss helt ned. Ja.
1: Daniel,
2: det er på
1: si,
2: radio.
1: Du kan si at det er jeg som roer meg ned. Jeg vet det, nå har jeg skapt ferde bilder. Jeg gir meg selv en timeout noen sekunder, så kan dere si noe.
0: Ok. Har du tenkt på at man ofte runker nesa?
2: Nei.
1: Jeg må også bare si, jeg sa aldri, har du tenkt på, som jeg hadde så filosofisk åpenbar
0: igjen. Jeg sa det!
1: Bra, jeg tror du kastet meg under bølgeband, holdt jeg på å si.
0: Under Pelle Paraffins bølgeband?
1: Ja.
0: Der ligger du, gravlagt.
1: Gravlagt?
0: Jeg kjenner meg litt sånn rampet i dag.
2: I dag også. Du vet ikke, skulle spørre
0: litt fram. Jeg bare føler at det er tirsdag ofte den dagen jeg misliker mest i uka. Det er sånn midt mellom alt. Ingen helg, ingenting.
1: Det er derfor vi har Anna fette kokforbanna på tirsdager, for det er så lett for deg å komme på det. Da kan studentene få høre det alle mulige.
0: Jeg har litt dårlig samvittighet for at jeg skjelte studentene ut, for jeg skjønner at det kan være tøft å være student også, virkelig, virkelig.
1: Jo, men det er veldig charmerende å gå etter ensomme folk. Hvis det er en gruppe som sparker, så er det.
0: Ja, men jeg føler noen... Jeg skiller mellom dem som er ekte ensom, og dem som bare er sånn, jeg er ensom. For det er jo noen som bare sier det. Ja, men det er jo noen som sier det som ikke er faktisk ensom.
1: Ja, mange grunner er også, men de som sier jeg er ensom.
0: Ja, men det er jo noen som ikke takler å kjede seg bare. Og at livet er ikke for piser.
1: Hvis du er ensom og trenger småtalk enn du kan snakke med folk om, så gå bort en fremmed på gata og si, har du tenkt på at når du snyter her, så må du runke nesa?
2: Og da får du venner.
1: Ja.
0: Da finner du i hvert fall, for da kan du sile ut morsomme folk og umorsomme.
1: Ellers kan du sette deg på dass og spille høy musikk og presse høyt.
2: Ja.
0: Så kommer Daniel og tar lydopptak av deg og tar det med i siesta. Og så er du på en måte, da kan du få en liten slant for arbeidet.
1: Jeg håper ikke du har veldig stor...
2: Slant! Jeg betaler
1: folk. Og får du ta skilling av Daniel. Skitskilling. Daniel, har du en liten bank med lydopptak som satt fra andre på dass? Det er det jeg nysgjerrig på.
2: Første eneste gang, og det har gått gjennom sjefene, så jeg spurte regjeringen, Sofie Johansen, vår sjef, om det var greit.
1: Var det hun du tok opp?
2: Ja, det var hun som spilte av Moonlight Shadow på dass.
1: Ja, ja, ja.
0: For en dag det har vært.
1: For en dag det har vært.
0: Takk og farvel da. Ha det godt.
2: Ja, vi høres det samme tid, samme sted i morgen.
0: I morgen.
2: Ha det.

0: someday you look back knowing you had it all. Det var You Are Me Before. Gida, känner du att detta?
1: Ja, jag känner det fryktligt gott igen. Det måste vara Anderson Park sin Tiny Desk rätt och slett på YouTube.
0: Ja, för vi har tidigare idag pratat om YouTube och YouTube-verksamhet och du har sagt till mig att du är ganska glad att se på Tiny Desk-videor. Bara helt kort för lyssnaren, vad är det för något rart?
1: Det är rätt och slett att artister blir bett in på ett sånt kontorlokale där de har då livekonsert och det har blivit bara ett sånt internetfenomen hur många stora artister får visst fram hur goda musikanter de är.
0: Fantastiskt. Men du säger mig händer det sig att du ser på nyheter eller lär ting eller dokumentarer eller följer med på politiska YouTube-kanaler, Gida?
1: Du, det har jeg vært veldig dårlig på.
0: Nej, for det driver nemlig jeg med YouTube for mig. Jeg har jo da fulgt meg helt fra barns bein av, sett på mye forskjellig rart, hva skal vi se da? Smosh og Niga Higa og sånne ting. Og så hadde jeg en lang periode hvor jeg ikke var noe særlig på YouTube, som jeg føler litt på grunn av underholdning i kortformat, Reels og TikTok og sånt. Holder du på med det, eller?
1: Litt rann Reels. Litt rann Reels.
0: Ja. Jeg var fanget av det en stund, men jeg har vært tilbake på YouTube i et par år. Og det jeg synes så veldig fint med YouTube at det legger rette for en ganske sånn variert mediediet. Mm. Jeg befinner meg veldig ofte på kanaler som hvor det prates om nyheter og politikk, for eksempel en fyr som heter Andrew Callahan, og kanalen hans Channel 5.
1: Den har du hørt om!
0: Ja, du har hørt på den. Yeah. Den er veldig interessant, altså veldig bra. Helt nylig så var det et intervju der med Nick Fuentes, høyre ekstremisten, og Hunter Biden, sønnen til Joe Biden. Vice News har jeg sett mye på. Wolfgang V, en katt, begynte jeg å se på under covid.
1: Ja.
0: Under korona så jeg veldig mye på det. Og ellers, ja, mye rart. Men når jeg skal legge meg, Gida, da har jeg på meg ørepropper innerst.
1: Og noise-canceling headset.
0: Og noise-canceling headset over det. Og inni det noise-canceling headsetet, der har det vært mye forskjellig. Ofte så har det gått, altså det går i politiske pratere, og det kan være langt på venstre sida, eller det kan være langt på høyre sida. For eksempel så kan jeg sovne til lyden av streameren Hassan Abi. If there's one Marxist-Leninist doctrine, that the Democrat... You can't be out here saying like, oh, I'm a centrist Democrat.
2: This is why you can't. This is why you have to have discipline.
1: Det liksom... Sovne du til det?
0: Jeg vet
1: det. Du har øreproppa inni der, og du skal ha ingen andre lyder enn amerikanske mener.
0: Og jeg skjønner liksom ikke helt hvordan det her har skjedd heller, for jeg har jo aldri sittet og ihuget. Altså for meg er det en litt sånn morbid fascinasjon. Altså spesielt av dem, altså til og med folk som sprer sånn konspirasjonsteorier og sånn. Candace Owen, hun pratet mye om Erica Kirk etter at Charlie Kirk ble skutt. Mye konspirasjonsteorier der, og har pratet om at kona til Macron er mann og sånne ting. Men jeg bare... Jeg synes det så fascinerende at her det liksom en nettside. Det ikke redaktørstyrt. Her flyter altså. Ja. Her flyter det godt. Og ja, jeg kan høre på han svært venstrebrite Hassan Abi som vi hørte i sted. Eller jeg kan høre på han fyren her som noen kanskje kjenner igjen.
2: Right, I mean that's what Genghis Khan used to do. He'd take war friend Tim Kennedy went down there.
0: And he said he was... Joe Rogan.
1: Joe Rogan, rett og slett.
0: Å, det søvndyssende for meg, Gida. Og,
1: altså, Voice of an angel.
0: Ja, og jeg vet ikke om jeg kan anbefale hverken Hassan Abi eller Joe Rogan. Men de skal jo ha det da. De skal ha for det at... De sier ting. De er engasjerte. De lager greier. Men det jeg sovner til nå, Gida, det det her faktisk helt sant. Jeg måtte gå noen runde med meg selv, for jeg tenkte om jeg skal ha om det her på radioen, for at jeg vet ikke hva det sier om
1: ut,
0: meg.
1: Om du skal komme ut med
0: sannheten. Ja, hver eneste natt så hører jeg nå på Joe Rogan Hit Pieces. Altså...
1: Hva betyr det?
0: Det videoer som kritiserer Joe Rogan. jeg sovner til det hver eneste natt. Så vi kan jo... spille litt mer musikk, men jeg tenker at vi kanskje at vi på en så behagelig måte kan sovne litt sånn inn i låta da, for da høres det sånn her ut i mitt headset når jeg skal legge meg.
3: All right, so it looks like Joe Rogan's insane Trump glaze is being subtly called out by Joe Rogan's closest comedy pals. Like on the most recent Protect Our Parks, whenever Rogan would start

0: tilfanger. Her I Punch. Og fadderuka I gang for full maskin, men alle har ikke kommet inn på sitt drømmestudie, og for derfor ikke vært med på fadderuka. En dette gjelder vår kjære reporter Gabriel, og han trenger litt hjelp med det sosiale, så I skal fjernstyre han I sin jakt på å bli med I en faddergruppe. Og reporter Gabriel, hvor du nå?
1: Oh ho, the rattling bog, festsentralen på plass, vet du Gyda. Jeg står utenfor studentersamfunnet og følger meg en helt ypperlig gjeng med folk her.
0: Du har det, ja.
1: Som studerer barnehage, virker det som. Jeg har jo på meg en toga for anledningen. Hva synes du om antrekket?
2: Altså, det ser litt kaldt ut for å være helt ærlig. Du har liksom ikke kledd deg helt for trøndeværet, men...
1: Nei, jeg har ikke det, men det handler jo litt om å vise sånn, at jeg går litt sånn all in for fest og sånn da. Jeg jo ganske sånn festlig type, egentlig.
0: Kan ikke du begynne å kalle det kongen av nasj og sånn?
1: Jeg jo litt sånn... jeg kaller det kongen av nasj, da. Det blir jo ofte kalt I vennjegen, shottekongen. Prinsen, altså det mange kallenavn der ute.
0: Begynn å fortelle en skrytehistorie.
2: Nei, altså vi har jo nettopp begynt da, så det blir veldig spennende å se I dag. Ja. Men altså, vi har jo ulike tema og sånt, da har vi.
1: Ja, okay. Altså ikke for skryt, jeg var faddersjef I fjor for min linjeforening. Ganske heftig opplegg, vi snakker budsjett, vi snakker konfettikanoner.
0: Gjerne nevne også veldig dårlige drikkeleker.
1: Vi snakker brennende shots. Masse kule sånn drikkeleker og sånne ting ganske fan av det rattling bog pisk meg hårt altså flippe på det kopp og bare
0: gønne spør om kjenner til dem om de har gjort det før
1: jeg vet ikke om dere kjenner til rattling bog
2: ja, kjenner til den ja
1: hvordan går den da?
2: The rattling bog og så kan jeg ikke mer
1: ja, det ganske bra bog down in the alley der altså ja.
0: Gjerne bytte dialekt, at, Gabriel
1: kunne dere tenkt dere hadde med en til I faddergruppa?
2: Altså, du tenker da, eller?
1: Ja, I da, eller ja, mest I, ja. Ja, hadde med meg.
2: Jeg vet ikke helt, da.
1: Hvorfor ikke da? Kongen av Nashville bare stemningen på å få seg, bare får med alle ut på byen og Heidis og bordet. Og...
2: Du tar ikke litt overstyringen, eller?
0: Prøv å synge ut sang det. For å vise at du veldig god til å lage stemning.
1: Jeg kan også sette I gang allsang. Dere går jo barnehagestudiet. Jeg kan synge for eksempel «Ikke lov å bade med tissen ute! Snipp, snapp, snute!» Ikke sant? Jeg bare kjører på, egentlig. Så hadde det vært mulig å få den en til, da. Kan jeg bli med på togaparty på lørdag?
2: Hva tenker du, Ella?
1: Får vi kanskje et svar?
3: Jeg litt usikker, ass.
1: Usikker? Hva noe jeg kan gjøre for å bevise at jeg kan få være med dere?
3: Kanskje du kan ta en backflip?
1: Backflip? Jeg lover å gi et forsøk hvis jeg får komme på togapartiet.
3: Ok da.
1: Får jeg lov? Ja! Og toga! Toga! Toga! Toga! Toga!

Her var det tirsdag, klokka nærmer seg 3:10. Eskil Flem inntatt studio her I Trondheim. Kjekt at du vil henge på da. Gjerne send meg en liten melding med hello, så jeg vet at du I live. Premiere I går, vi fortsatte dag 2 med like bra trøkk. Ah, som jeg gleder meg. Du, før vi setter igång helt og fullstendig klart med hello, så må jeg bare fortelle litt om en ny side som jeg unlocket I dag tidlig. Jeg åpnet rett og slett min kyniske side. Men jeg synes det var litt deilig. Nei, jeg skulle bestille en tannlegetime tidlig I dag. Og så når jeg så på klokka så var jeg egentlig alt for sent ute. Jeg skulle på jobb. Og jeg hadde dårlig tid, så jeg tok en ride bestemte meg for. Sjekket appen. Der var det en ride som cirka 20-30 meter unna der jeg var. Perfekt. Gikk ut, gikk mot riden, den elsparkesykkelen. 50 meter, bare til 20 meter, bare til 10. Motsatt side av den riden, kommer en fyr opp. Jeg ser på hele gangen, dette 2+2. Jeg skjønte med at han holdt mobilen I handen, at han med skulle ha den riden. Eskil Flem på en vanlig dag hadde nok sett at han var nærmest, og bare latt han få den. Ikke I dag. Så jeg, før han kom bort til den, jeg startet den med en gang. Jeg startet den på appen. Og så gikk jeg fram, og så han på meg, han bare, fy faen. Jeg bare, sorry, jeg måtte ta den. Han bare, ja, det måtte jeg jo. Jeg bare, sorry, men jeg jobbet I staten. Nei, jeg sa ikke jobbet I staten, men jeg sa sorry, og så bare for jeg videre. Og så måtte jeg bare flire. For det var et kynisk, det var litt deilig. Det var litt deilig å bare se at begge to skulle ha samme oppdrag, og jeg tok han. Jeg tror ikke jeg sa det til han personlig, men jeg tror han skjønte det mentalt, at når jeg tok riden bort, så følte jeg meg litt som dasha. Bye, bye.

programmet. Jeg skal fremme mitt navn. Hyggelig, hyggelig. Jeg håper du har startet, håper jeg, etter ferien med måte. Kanskje det fadderveke på deg, mest sannsynlig, eller jobb. Jeg skal fokusere mest på fadderveka, egentlig, for jeg var jo selv fadderbarn for et par år siden nå, så var jeg også fadder i løpet av den fadderveka. Og jeg klarer ikke helt å bestemme meg for hva jeg synes var best av å være fadder eller fadderbarn. Så jeg lager en liten avstemning inne i appen, der kan du trykke deg inn på. Gjerne send deg en melding hvis du har en konkret mening på hva du synes er best. Jeg mener sånn, fadder, da er du da har du på en måte mer styring og kontroll. Der kan du finne på alle mulige leker som alle må bli med på. Du setter på en måte, du er som en lærer, en barnehagelærer. Du setter på en måte standarden for deres sitt liv videre som student. Det er jo en slags sånn syk makt, egentlig. Tror jeg da, håper jeg. Ellers er du fadderbarn. Hæ? Helt nytt. Du trenger ikke gjøre noe. Du kan bare slappe av. Du er sikkert pissnervøs, men du er nervøs på en god måte. Og så når du er ferdig som fadderbarn og starter veka, så føler du at nå kan alt skje. Du får jo en solid armor over kroppen. Du takler på en måte det å være litt ensom en periode. Du takler det å oppleve noe helt nytt for første gang. Fantastisk følelse. Nei, gå inn og stemme i appen NRK Radio, og så skal jeg gå mer inn på fadderveka, fordi jeg får rett og slett ikke søve om natta. For jeg bor midt i smørgryta i studentbyen her i Trondheim. Skal fortelle mer om det. Tatt med litt lydklipp i tillegg. Stine, si hallo inn i inboxen. Ny til siste ferieuka på terrassen i sola. Og kan du please spille La La La av Naughty Boy og Sam Schmidt. Takk for at du er med da, Stine. Hallo tilbake. Her skal du få låta i sin fullhet.

0: Det synger Emma Steinbacken. Dette er trommene jeg startet med I dagens konkurranse. Noen trodde det var, hva så da, Born in the USA. Ja, mulig. Walk This Way ble nevnt. Men så ser jeg. Ja. Martin trodde Gangsta in the USA. Det et fint ordspill. Det ok, jeg veldig inne på det, altså. Men det var en kar, så heter Sondre, som visste svaret. Hva heter hva? Jeg får tak I han. Hallo, Sondre.
1: Hei, du. Hei, hei.
0: Kjekt å ha deg med.
1: Jo, det hyggelig det.
0: Du skal få lov til å gi svaret med en gang, for jeg tror det mange lyttere som knaker seg I hodet. Hva du tror?
1: Ja, det der jo, det jo Party in the USA. Av vår kjære Miley Cyrus.
0: Ah, og der kom champagnen helt til slutt.
1: Ja.
0: Du nevnte jo det, Sondre, at dette her, den har fulgt deg siden barndommen.
1: Ja, jeg vet ikke om han har fulgt meg, men den har vel vært der siden jeg gikk på barneskole, så den har tukket fort.
0: Ja. Du, Sondre, på hytta, Usta Ose, ikke langt ifra Gjælo, hvordan ser tilværelsen akkurat der nå?
1: Nei, du, nå har det vært dårlig verre en uke, men I dag det faktisk sol, så her det helt, her det ingenting å klage på.
0: Oh, deilig. Det ikke rykte om at du har ditt miniprosjekt på hytta. Jeg vet ikke hvor dypt vi skal gå inn på det, men det rykte om en bok.
1: Det en bok jeg skal skrive, så det bare å følge med, så kommer den forhåpentligvis ikke så lenge.
0: Oi. Det bra. Snikreklame viktig når du først sjansen. Du, Sondre, før jeg slipper deg da, du skal jo flytte å velge en liten premie. Jeg har litt sånn sommer-merch hengende her. Altså, det noe strømpe, du en håndduk, du har flaske, handlenett.
1: Ja, jeg må velge de, da blir det en flaske, tror jeg.
0: Ja, du noterer ned flaske. Skal jeg sende deg rett på hytta, eller vil du... Er det der du bor til vanlig? Grønt å spørre.
1: Nei, jeg kan, skal jeg sende
0: deg
1: adressen, kanskje?
0: Ja, jeg trenger ikke deg på
1: lyst,
0: da. Send den på
1: melding. Jeg sender den, jeg.
0: Kjent å få sånn crazy bokfans utenfor døra. Det vil ikke man ha. Jeg
1: skal droppe
0: det. Du, takk for at du var med, Sondre. Kos deg masse videre på hytta. Her skal du få låta di, da. Party in USA, Miley Cyrus.
1: Glimrende, takk.

0: in LA, og vi er faktisk ikke helt i liksom studentsamskipnad inn i studentsamfunnet helt i Trondheim, men vi inne i studio prøver litt å skape faddersemning. Veldig kjekt da, når Isak Jens og Bo hauret mitt kall og spurte etter folk kunne komme opp og ha litt faddersemning. Dere fadderbarn skal ut på nytt rall nå i ettermiddag.
1: Riktig.
0: Ja, bra. Utkledd i flotte drakte, temafest på gang. Jeg ville gjerne oppleve litt fadderuka litt til. Jeg ikke helt ferdig med den, selv om jeg 25 og ferdig utdannet. Så da tenker vi litt, skal ha litt en fadderleik. Dere har fått oppgave om å komme med en fun fact og en løgn om dere selv. Jeg skal bli testet og se om jeg klarer å bli kjent med dere som om vi på en helt vanlig fest starten av fadderveka. Dere nikker.
1: Det høres veldig bra ut. Vi klare.
0: Men noen av dere synes det var vanskelig å finne på en løgn.
2: Jeg må skyte inn og si at det kanskje den verste delen av fadderuka generelt, at man må komme på en fun fact om seg selv, i den sirkelen.
0: Ja, for ikke du helt alene. Du er også til å komme på noe gøy om deg selv.
2: Ja, det ikke mye å velge fra, det, sorry.
0: Nei, og her stender dere tre på direkte radioen.
2: Ja, enda bedre.
0: Ja, fantastisk. Du, dere klar?
1: Ja.
0: Ja, herlig. Du, Jens, kom gjerne med en fun fact og en løgn, skal jeg se om jeg klarer det.
1: Ok, jeg har to stykker her. Jeg pesketarianer, som betyr at jeg spiser grønnsaker og bare fisk, ikke noe kjøtt eller noe sånt. Mm-hmm. Og så spiser jeg ost da. Og så kunne jeg ikke rape før et halvt år siden. Da lærte jeg meg å rape.
0: Klarer du å rape på kommando?
1: Nei, det har jeg ikke lært meg.
0: Ok.
1: Nei.
0: Jeg prøver å se litt på karene ved siden, for dere kjenner hverandre fra før. Dere skal ikke si noe. Du, det jo helt vilt å bare komme på den rapehistorien. Det virker helt usannsynlig. Sier jeg for at du fun facten. Jeg skal finne løgnen, eller fun facten?
1: Ja, finn den som er løgn.
0: Ok, jeg tror løgnen at du ikke kunne rape før et halvt år siden.
1: Det helt sant at jeg ikke kunne rape før et halvt år siden.
0: Hæ? Det sant?
1: Ja, det helt sant.
0: Fuck! Det sjukt. Er det bra nå, liksom?
1: Ja, altså, jeg så på kalenderen, så jeg det er halvt år til fadderuka, så det er en sann historie.
0: Ja.
1: Og så har jeg visst en stund at jeg ikke kunne rape, så tenkte jeg, det her må jeg gjøre noe med. Så da bestemte jeg meg for å lære meg, og det funket.
0: Var du en av deg som prøvde den Sprite-banan-challengen?
1: Nei, ja, det hjalp sikkert hvis jeg hadde gjort det.
0: Jeg tror du døde det.
1: Ja, det hadde jeg.
0: Det er vilt. Ok, takk for det, Jens. Isak, med lyndrakt.
2: Yes. Finstedrakten.
0: Ja.
2: Ok, første fun fact. Jeg har faktisk en bachelor i å være fadderbarn, fordi jeg har prøvd meg på tre forskjellige linjer nå. Dette blir den tredje nå, fordi jeg bare har ikke klart å finne noe jeg digger.
0: Nei, det er fair.
2: Og så møtte jeg Pep Guardiola når jeg var på Holmenkollen en gang. Helt på toppen av Holmenkollen.
0: Nei, det er han der oppe da?
2: Ja, han var på Norges ferie.
0: Han bruker å ha en sånn høy hals, da, så han klarer jo å kle seg, liksom. Mm. Hvor gammel du?
2: Jeg 05, 20.
0: Nei, du ikke på ditt tredje år.
2: Nei,
0: det er ikke. Ja, det er riktig, da. Jeg kanskje jeg husker litt. Ok, siste mann, Bo.
1: Yes.
0: Nå er jeg en av to, forresten. Så nå kan jeg faktisk klare det.
1: Ja. Ok. Nei, altså første påstand, det at jeg en gang hadde over et halvt år i Wordle Streak.
0: En gang til.
1: Jeg hadde over et halvt år i Wordle Streak, så hver dag i et halvt år, så klarte jeg Wordle.
0: Fantastisk liv.
1: Og den andre påstanden at jeg klarer å benke 100 kilo.
0: Jeg prøver å se på bicepsen. Jens flir da. Han har sett deg i benket.
1: Ok.
0: Du er jo svær da. Jeg skal si altså at du er jo... du er svær, ja. Du har ikke hatt et halvt år med streak på det der Wordle-spillet litt.
1: Nei, det er løgn. Altså,
0: det er løgnen.
1: Ja. Der tar du feil, rett og slett.
0: Nei!
1: Jeg hadde et halvt år Wordle-streak, og jeg klarer ikke benke 100 kilo.
0: Kan du... Nei, jeg slapp. Klarer du benke da?
1: Nei, jeg er kanskje oppe i 8. På en god dag, ja.
0: Herlig. Dere er i hvert fall dagen min, Kara. Veldig hyggelig. Du skal få avslutte deg med en ønskelåt. Ønsker dere lykke til videre. Kan du introdusere låter da igjen av dere, hvis du vil?
1: Ja, det er jo en låt vi har hørt mye på i det siste. Og sangeren jo fra Trondheim. Ja. Så det passer veldig godt for oss som ganske nye i byen og hører på litt trøndermusikk da.
0: Kult. Yes. Det Benno Kio. Benno Kio.
1: Han vet jeg ikke noe om, men 2J i hvert fall.
0: Sia Bong med sugerør. Lykke til med temafest. Norges drakt og lyndrakt og Jens Jester.
1: Takk.

Jeg tror ikke jeg skal akkurat ta inspirasjon fra Jungle sin Back on 74 musikkvideo. For den dansen her er litt brutal, men den er jævla kul. Åh, du, kjære lytter, akkurat du. Ja, du som på andre siden her, som hører på Hello med meg, Eskil Flem. Nå kan du få lov til å styre musikken her på P3 den neste halvtimen. Det klart for spalten Take Over. Der du bare rett og slett take over musikken. Kom med dine ønsker inne på appen vår, NRK Radio. Der kan du sende inn en melding med din ønskelåt. Og hvis det ikke er at du er passasjer, så passer det perfekt. For da mener jeg at det den som kjører så får bestemme musikken. Det liksom privilegiet til den som kjører, mens du er passenger princess, sant? Jeg kan ikke dele på ansvaret. Fantastisk. Da gir du det. Kommer din ønskelåt, og så skal jeg bare holde skuta her enn så lenge. Satser jo på at vi skal få spilt to minst ønskelåter. Så her er stor sjanse for at du blir valgt. Så tenk i vei mens du fær Teddy Swims innom med Mr. Know It All og Shut Up and Dance Walk the Moon.

som sier det til Aida, eller Aida som sier det til Ludvig. Kanskje begge sier det til hverandre. Ja, ah, så romantisk. Så du ikke på kjærlekstur eller ferietur? Aida, jeg ser du som skriver meldinger. Kanskje du sender en ny melding? Du frykter min kjærje. Hvorfor skal på Hardanger vidda? Du, låta seg klar her den. Takk for at du sendte en melding I dagens takeover, der du rett og slett takeover musikken. Den lager jo like lettbeint låta som navnet selv, Trangfødsel.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: hørte stemmen til Monica Engeseth, eller Moika, som er artistnavnet hun går under, og låten vi hørte var Icarus. Og jeg fortalte deg at jeg skulle fortelle om mitt møte ved en av mine fobier. Så se for deg det her. Jeg står på badet og jeg pusser tennene. Jeg aner fred, og i hvert fall ingen fare. Helt til jeg ser noe krype bortover gulvet i en enorm hastighet. Det den største edderkoppen. Sjokk. Jeg noen gang har sett. Den var faktisk 2 centimeter bred, og det, jeg tuller ikke engang. Det en av de større edderkoppene du finner hjemme. Og sånn her hørtes det ut når jeg skulle prøve å ta livet av denne ekle skapningen.
1: Det her orker jeg faktisk ikke. Jeg orker ikke. Åh! Hvorfor jeg så redd for edderkopper? Ok. Hør her. Dette sånn vi gjør det. Du sier din siste bønn til hvorfor du skal leve. Så sier jeg, too late! You're already dead. Nei! En udødelig! Nå.
0: Nei, nå begynner den å klatre.
1: Må jeg ringe på til naboen?
0: Jeg mister den av syne. Nei, der er den!
1: Åh, den stirrer på meg. Jeg har den. Jeg må bare manne meg opp. Ok. Her kommer det.
0: Mitt møte med en edderkopp. Og ja, jeg har edderkoppfobi. Og nei, det går ikke bra med meg. Jeg begynte å skjelve det der, var helt forferdelig. Men jeg tok knekken på han til slutt, så a win is a win. Kanskje jeg burde være litt mer nonchalant til neste gang. Hvor lenge

Charlie XCX, og du hører slutten av låta Dying For You. Og før det så hørte du låta Pepas av Faruko. Her i P3 med Jenny så har jeg en ny spalte som jeg skal ha hver tirsdag, og det er ukas tanketirsdag. Det vil si at jeg deler en tanke som jeg har tenkt og som jeg trenger å lufte til deg, kjære lytter. Og så kan jo du kanskje sende meg en melding i appen NRK Radio om hva du tenker om denne tanken. Og tanken som jeg har tenkt og som jeg har med meg denne her tirsdagen her til deg, det er: hva er det motsatte av favoritt? Fordi det er veldig ofte jeg skal prøve å si noe som er min det motsatte av favoritt, og da stusser jeg alltid på hvordan jeg skal ordlegge meg. Jeg sier alltid min minst favoritt ting, men det høres liksom litt, det høres litt rart ut. Så jeg synes det er litt rart at det ikke finnes noe antonym for ordet favoritt eller for ordet yndling. Det er liksom bare den tingen jeg hater mest, eller den tingen jeg misliker. Men du kan ikke si min hatefarge er, eller min mislike rett er. Jeg synes at man burde kunne si min ufavorittfarge. Det har gjort det mye enklere for meg. Og jeg vet ikke om det er bare meg som har tenkt på dette. Men hvis du har tenkt på dette også, kanskje du kan sende meg en melding i appen NRK Radio. Kanskje du har noen forslag til hva jeg kan si i stedet for? Det håper jeg, fordi jeg sliter litt, altså. Kanskje jeg skal bare begynne å si ufavoritt. Nå så skal vi høre en veldig kul låt av Mille og Uro. Det er Drømmefanger. Du er

Skal vi høre og låta hennes, Who's That Calling? Jeg digger den, og hun skal garantert synge den når hun skal opptre 21. august på Feelings-festivalen her i Bergen. Da kan jeg høre hun live. Jeg gleder meg veldig mye. Og enda en rå kvinne, det jo Sienna Spiro. Og jeg elsker måten hun synger denne sangen på. Fordi det litt sånn desperat, men samtidig litt tilbaketrukkent. I sing just to know I'm alive, synger Sienna Spiro i låta hennes Great Expectation.

kan ikke kalle Kalle for Kalle hvis Kalle ikke vil bli kalt for Kalle. Søren! Du kan ikke kalle Kalle for Kalle hvis Kalle ikke vil bli kalt for Kalle. Du kan ikke kalle Kalle for Kalle hvis Kalle ikke vil bli kalt for Kalle. Prøv den du da. Prøv den selv. Se om du klarer den. Det var Kalle med låta Dra tilbake. Og vi skal over i en låt av en dame som jeg digger, og som jeg håper snart kan ha konsert i Norge. Nemlig Gracie Abrams. Hun med det kule håret. Ja, det er hun vi skal høre nå. Og vi skal høre en av hennes mest kjente låter.

0: Jeg var ute i helgen i...
1: Ute i helgen i helgen? I helgen i helgen?
0: Jeg var ute i helgen.
2: Ok.
0: Det var jævlig gøy. Men det var noe som skjedde på vei hjem.
1: Hva da? Oi.
0: Fordi jeg på byen, og jeg nekter å betale 150 kroner for nattbillett. Fordi i Trondheim så har de begynt med det. Jeg vet ikke hvor lenge de har hatt det, men jeg synes det jævlig irriterende.
1: På bussen?
0: På bussene, på kollektiv. Selv om jeg har månedsbillett i faen meg, hva da, 1000 kroner, så må jeg betale 150 spenn på natta for å ta buss. Det er jævlig fucka. Så jeg var sånn, ok, jeg tar Uber, fordi det kostet, hva da, 90 kroner. Så da jeg venter på Uberen, går inn i Uberen og var sånn, Millie? Og jeg er sånn, ja, Millie, jeg setter meg inn. Og så sier han, Millie? Jeg var sånn, nei, det er Millie, det er en L fordi at det er fransk. Og han var sånn, ah, ok, hvor kommer du fra? Og jeg sa, jeg kommer fra Norge liksom. Men han var sånn, ja, men du har rett etter navn, bla bla bla. Som ikke høres norsk. Så, ja, nei, jeg er halvt fra Norge og halvt fra Kamerun. Og så blir det litt stille, og så sier han, jeg er fra Eritrea. Han snakker veldig sånn gebrokkent norsk. Mm. Og så sier jeg, åja, ok, nice, hva er forskjell på kulturen der og her i Norge? Nei, det er damene da.
1: Nei!
0: Jeg var sånn, brø.
1: Hva er forskjellen på damen?
0: Nei, jeg skjønte ikke helt, men det var så, jeg var sånn, ok, greit. Han var sånn, har du knullet noen afrikanere?
1: Uber-sjåfør?
0: Ja! Og litt ut i samtalen så var jeg sånn, selvfølgelig, han tror jeg er gutt. For jeg var litt sånn hes, ikke sant? Og så snakket jeg at jeg er litt mørkere stemme. Jeg tror jeg satt liksom litt sånn her, fordi at jeg, og så hadde jeg på meg kapsen bakfram.
1: Ja.
0: Og så var jeg sånn, nei, hva faen mener du? Jeg har jo bare vært med norske da. Og jeg var sånn, ja, men sånn, hvorfor sitter du og spør meg om det? Jeg var sånn, ok, ja, du må teste afrikaner. Jeg er sånn, bro, kan du? Jeg vil bare hjem! Jeg vil ikke at du skal sitte og fortelle meg hvem jeg skal knulle og ikke. Så han, ja, har du kjæreste da? Jeg var sånn, ja, jeg har kjæreste. Er hun afrikaner? Og da var jeg sånn, men du, hvilket språk snakker dere der borte egentlig? Fordi jeg er litt interessert i sånne ting. For jeg var sånn, jeg orker ikke å sitte og prate om hvem jeg har knullet og ikke.
1: Det er jo ikke helt innenfor.
0: Nei, og hvis han hadde visst at jeg var jente, så hadde han jo aldri hele sitt liv sittet og pratet om hvem jeg har knullet og ikke.
1: Men tenk at du får liksom den experiencen av det å være mann like that. Tenk at menn sitter sånn og prater på veien.
0: Ja, det er akkurat det, og jeg ble sjokk. Kert, og så går jeg ut av taxien, og jeg var sånn, vet du hva, du får null stjerner av meg, gir deg null i tips, for dette her var bare jævlig rart.
1: Ja, yeah, what the fuck? Og det faktum at du prøvde å svinge unna, og han bare, men, jeg knuller.
0: Har du smakt på de? Jeg var sånn, bro! Ja, jeg orker ikke!
1: I can't.
0: Herregud!
2: Jeg reagerer mest på han, at han spør det spørsmålet i det hele tatt, at han tar opp det som en profesjonell sjåfør.
0: Ja, liksom. det, for det første, det er veldig tid i meg, det er det er privat.
2: Ja.
0: Jeg kjenner det ikke, og hvis jeg hadde kjent deg, så hadde det vært veldig rart å spørre om sånn, anyways.
1: Ja, det
0: er veldig, veldig rart.
2: Det er crazy.
0: Ja. Jeg heter hvertfall Millie, som har hatt en litt uheldig erfaring nå i helgen med en Uber-sjåfør. Vi har Sofie overfor meg her fra Kristiansand, og så er det Shadé til venstre for meg. Velkommen skal du være, kjære lytter, til en ny episode av Baksnakk, og jeg gleder meg veldig til denne episoden. Fordi snart er det noe veldig gøy som skal skje.
2: Ok.
1: What? Er det fordi du har med Vi lever et samfunn?
0: Jeg har med Vi lever et samfunn. Jeg gleder meg så sykt mye til meg! Det er en liten stund siden jeg gleder meg så mye til Vi lever et samfunn. Okay. Så jeg håper at dere også får litt sånn følelse av at ok, herregud, dette blir gøy. Så bare hang in there. Det blir bra. Okay.

0: Og så finner dere ut at vi bør kanskje henge oss lenge, så han inviterer dere hjem. Eller, ikke dere, fordi dere er på hver deres, skjønner du hva jeg mener? Dere er på hver deres person. Men,
1: okay.
0: Ja, der skjønner du hva jeg mener. Så inviterer dere hjem, og du skal liksom på middag, men så når dere kommer liksom opp i leilighetstrappen, så er han sånn, du, sorry, jeg må bare si fra om at sånn, jeg har en sånn der greie med at når nye folk skal komme inn i leiligheten min, så må jeg ta et portrettbild av dem. Og så må jeg liksom skrive det ut, putte det i en ramme og henge det opp. Og jeg har liksom gjort det med alle som har noensinne vært ute inn i leiligheten. Sånn vaktmestere, one night stands, foreldre til folk. Alle har liksom, så når du kommer inn, så kommer du til å se en vegg med alle de som har vært der. Og for å komme inn så må du ta et portrettbilde i gangen.
2: Hva faen?
0: Og det som er greit, når du kommer inn så står det under sånn vaktmester 2025 one night stand november 2026. Det er en forklaring på alt. Og så kan du være med og bestemme liksom forklaringer på din. Men sånn,
3: men kan jeg da liksom stå og nekte?
0: Nei,
3: nei.
0: Da kan du ikke komme inn. Da må dere bare date utenfor huset for alltid da, eller?
3: For alltid?
1: Eller, men jeg kan jo ta med han hjem i stedet for å liksom ta det portrettbildet.
0: Ja, du kan ta meg hjem til deg.
1: Ja,
3: ja, da vil jeg heller ta han. Jeg vil heller tatt han med hjem.
0: Så dere står der, han er på langt middag, han sier middagen er i ovnen.
3: Ja.
0: Og du sier nei, vi drar heller til meg fordi du ikke vil ta et portrettbilde.
1: Nei, vet du hva, jeg hadde faktisk gjort det, tror jeg. Jeg hadde plassert.
0: Men det er noe med at sånn, hvis det ikke funker, så er bildet ditt på veggen der.
1: Ja, men altså, da hadde jeg revet det ned. Altså, for å være helt ærlig, jeg hadde tatt bildet, latt han printe ut og hengde opp på veggen, og så har jeg på en måte bestemt meg der og da at nå er det slutt. Og så når jeg drar hjem derifra, så river det ned, og så springer jeg.
0: Ok, så du har avsluttet deg etter den første. Men tenk hvis den date var dritbra, da?
1: Nei, det er en spesiell ting. Jeg lar ikke han ha bildet av 40 one-night stands på veggen. Og så skal liksom, la oss si da at vi skal ha en dobbelt date. Vi skal ha flere venner på besøk. Ja. Så er det nødt til å gå inn og se alle de her one-night stands han hadde på veggen. Og så et bilde av meg hvor det står, nåværende kjæreste.
3: Ja, men det er bare et eller annet med å henge på samme vegg som så mange andre. Så. Som jeg bare blir litt talen. Det vil jeg ikke.

0: den her neste. Dere har datet i et halvt år. Ok? Og nå, jeg vet ikke om dere, har du hund hjemme, Emilie?
1: Nei.
0: Nei, har du?
1: Ja, hjemme, ja.
0: Har du hund eller katt eller også?
1: Hund.
0: Bare hund. Ok, okay, dere har ikke det nå.
1: Okay,
0: sant?
1: Okay.
0: Og så har ikke den personen heller hund eller katt eller noe sånt. Men dere liksom... dere har datet i 6 måneder, så dere har hengt hos hverandre. Det er Gucci-stemming. Dere begynner å snakke om liksom, skal vi bli kjæreste snart. Jeg er jo sånn som synes 6 måneder er ganske greit lenge å ja. Ha en greie. Så dere begynner å snakke om å bli kjæreste snart. What, whatever thing. Og så går dere liksom mye turer og sånn, fordi det er jo av og til nydelig vær i Trondheim. Ikke så veldig ofte, men av og til. Så går dere turer, hver gang dere går forbi liksom en hund eller en katt eller et eller annet sånn, eller en måke for denne saks skyld. Så liksom merker du at han bare liksom twitcher litt. Eller sånn
2: twitcher for sånn der sånn
0: ja, eller du, rykk. Ja, et rykk, rykk ja. Ja. Og så merker du liksom at sånn, det rykkes. Men du prøver liksom ikke si noe. Og så bare sier ikke den personen heller noe. Og så det skal i familiebursdag. Og så skal du i familiebursdag. En dag senere. Og da kommer det noen tanter de har da, hund, sant?
2: Ja.
0: Og så sier personen sånn, ei, vi kan ikke ha hund her, vi kan ikke ha hund her. Og dere bare sånn, bra, hvorfor er du redd for hund? Og så sier jeg sånn, nei, men hver gang jeg ser sånn smådyr, så må jeg ta bombe på de.
2: Hva sa du? Han må bombe de.
0: Han må ta bombe opp på de.
2: Og det er det.
0: Nei, men det er bare en sånn greie han har.
2: Altså, han sa bombe. Så når du skal hoppe ut i vannet og ta bombe,
0: ja,
2: liksom?
0: Ja, ja, det er det. Det er det. Hun er større.
2: Jeg er nødt til å bare sende noen missiler på disse dyrene. Jeg
0: vet at du skulle liksom putte en bombe, en fysisk bombe. Girl.
2: Nei, men det er jo helt vilt. Hvis nei, det må nei,
0: men det er derfor det switcher også liksom. Hver gang hunden kommer forbi, så er den liksom litt tar liksom litt fart, men, og det betyr jo på en måte at da kan dere jo ikke ha smådyr rundt dere i det hele tatt.

0: Men hva hvis vi får en stor hund?
1: Nei, men alt som er liksom mindre enn
0: dyr, liksom?
1: Ja, bare egentlig alt som er mindre enn han eller hun, men ikke en bjørn liksom sånn. Men mindre.
2: Sånn kjæledyr.
1: Ja, ja, kjæledyr.
0: men det betyr jo liksom at det betyr at hun har gjort det før, og da må jo dyret dø.
2: Ja, ellers så blir det jo heftig skada. Det er jo dyremishandling. Ja. Jeg kan jo ikke leve med det. Jeg kan jo ikke leve med en partner som tar bomba.
0: Så dreper dyr. Det er jo en tilbake til true crime, liksom. Det er jo gjenstartsfasen på å bli psykopat.
1: Ja, men hun har begynt å bli veldig flink til å unngå det.
0: Ja.
1: Men det kan absolutt skje, liksom. Og før så har det skjedd. Men altså, sånn, de har aldri dødd utenom fuglemåkene.
0: Da er det greit. Men jeg tror faktisk at, altså, hvis det er dritgod kjemi, og jeg liker henne veldig, veldig godt, og vi kommer godt overens, men det er ikke sånn at hun faktisk gjør det, men hun får liksom en sånn tvangstank om at hun må gjøre det.
1: Mm.
0: Da er jeg sånn, ok, vet du hva, du må få hjelp. Fordi det finnes behandling mot tvangstanke, liksom, sikkert. Du kan prate med noen og på en måte finne litt kjernen av hvorfor det skjer, hvorfor det er behov for å gjøre det. Så jeg tror jeg hadde latt den slide så lenge det faktisk ikke skjer at du tar bomba på en hund.
2: Jeg bare skjønner ikke hvordan
1: du tar bomba på en hund.
0: Ja, men det er jo dyremishandling, som skjønner jeg sier det.
1: Ja, det er jo det. Ja.
2: Jeg hadde ikke latt den slide. Sorry, jeg hadde ikke. Ja, men altså, bare det at noe sånn kan skje, at jeg tar med typen min for å hilse på familien, og så har vi liksom noen hunder hjemme, og så får han en tvangstanke om å hoppe bomba på hunden. Hele familien min reagerer jo på det. Hvis han bare begynner å twitch foran hunden, liksom, og jeg må være redd resten av livet for at han skal ta bomba, bomba på en hund.
0: Ja, men da begynner jeg å lure litt, liksom. Hvis du må ta bomba på alt som er mindre enn deg, hva da hvis vi får kids?
1: Ja, for det er det.
0: Det var jo livsfarlig.
1: Mm.
0: Det er ikke greit.
1: Det er faktisk livsfarlig, men jeg bare tenkte over sånn, hvis, fordi det er jo det er ikke en sånn tanke hvor det er sånn, hvis ikke jeg gjør dette, så du vet, da skjer noe annet forferdelig. Det er ikke den type tvangstanke i så fall.
2: Det er en fetisj, rett og slett.
0: Ja, det blir jo nesten det da. Så.
1: Nei, det er bare en, hva heter det, sånn der forsvarsmekanisme.
0: Forsvarsmekanisme for hva?
1: Fordi han har blitt vant til å liksom være redd for dem når de var små.

0: Jeg vet ikke helt hva jeg skal si.
1: Men hvordan er det i Brønnøysund? For det ikke så veldig stort sted.
0: Nei. Det jo, altså, vi, altså, det mange rundt i... To sek.
1: Tenke.
0: Ok, det, altså det jo mange i byene rundt som sier at i Brønnøysund så det veldig mye incest.
1: Ja.
0: Og jeg tviler ikke på at det det.
1: Nei.
0: Men det ikke noe som liksom jeg snakket veldig mye om i byen. Det ikke sånn at jeg vet om at, ok, der og der det liksom dere søskenbarn på en måte.
1: Ja.
0: Men ja, altså det jo... Litt vanskelig hvis man ikke har noe valg, på en måte.
1: Mm.
0: Så det handler jo kanskje litt grann om kultur også, men...
1: Men jeg tenker litt den der, ikke sant? Fordi når man sier at sånn, det firemenningen min, så tenker jo jeg i hvert fall automatisk sånn der, oi, ok, firemenning, det liksom nær familie. Men det jo egentlig litt ut.
2: Det veldig langt
1: ut. Nei, men fordi tremenning, ikke sant, det jo... barnet, altså la oss si pappa har en fetter og barnet til fetteren, det min tremenning.
2: Ja, ja, ja.
1: Men hvor går firemenning?
2: Det dine barn igjen og barnet til tremenningen din.
1: Ah!
2: Så det sabla langt, men jeg bare, med en gang det begynner å bli sånn der vi, våre foreldre, samme besteforeldre eller et eller annet, sånn, da blir jeg sånn
0: Yeah. Ja, men min sånn, er det kjærlighet, så er det kjærlighet. Altså, du får liksom, det liksom hvem skal dømme det? Det ditt liv. Du tar dine valg selv. Altså, kongen sine, kong Harald sine foreldre, de jo i nær slekt. Det altså, ja, de jo søkt opp.
2: Ikke alle kongenfamiliene litt sånn der fetter og kusiner? Og...
0: Jo.
1: Nei!
0: Jo, ja, jo, ja, ja, ja.
1: Er det sant?
0: Ja.
2: Ja. Men ikke Shaman Durek der, hvis du lurte.
0: Nei, nei.
2: Han ikke det. Han litt ute. Jeg tror han femmenning. Men han, det kan... Jeg ikke sikker.
1: Altså, vet du hva? Jeg skal være ærlig og innrømme at sånn hvis det hadde vært tremenning, da det litt sånn... Det litt rart, for jeg synes det litt nærme.
2: Mm.
1: Men firmenning, det litt sånn...
2: Ja.
1: Vet du hva? Jeg skal ikke blande meg. Det som sånn jeg sier. Hvis det lov, så det lov. Det firmenning. Det på en måte langt nok ut. Jeg skal ikke blande meg
0: i det. Ja, tenk på sånn før i tida. Altså, man ble sammen med liksom, søskenbarna sine. Sånn, det var jo sosialt akseptert.
1: Ja.
0: Men så jeg føler at du forelsket i firmenningen din sånn ordentlig på ekte? Og det liksom, du skjønner at det her liksom en fyr jeg har lyst til å være med, eller en dame jeg har lyst til å være med hele resten av mitt liv.
1: Mm.
0: Så kjør på liksom. Hvem er vi til å dømme?

0: en upopulær mening fra en backer. Hei, baksnakk. Jeg har en upopulær handling.
1: Oi!
0: Jeg sover ofte i jeans. Egentlig jeg bare lat og orker ikke å skifte før jeg legger meg. Hjerte-hjerte-kniv. Hilsen en backer.
2: Nei.
1: Les den lappen en gang til. For jeg litt usikker på om jeg hørte riktig.
0: Jeg sover ofte i jeans. Du hørte riktig, ja.
1: Why though? Why would you do that?
0: Altså... Jeg synes bare det rareste jeg synes er at ikke du har kommet fra du har kommet inn døra, så tar jeg med jeansen, for jeg synes jeans er veldig ubehagelig.
1: Ja.
0: Så det faktisk at du har liksom kommet inn døra, gått rundt hele dagen hjemme, eller hele kvelden hjemme, uten å ta på kosetøy, er crazy. Og så i tillegg er du sånn, ah, fuck det bare. For en ting er å legge seg i kosetøy.
1: Ja, ja.
0: Ja, men,
2: altså, jeg synes jeg bare har noe imot å ha brukt jeans hele dagen og så legge seg i senga med det.
1: Jeg klarer ikke. Fy faen, vet dere, det er så mange sånn. Tenk, du har sittet på bussen. Mm. Du har sittet kanskje på en stol på jobb som alle andre bruker. Du har sittet på en stol på skolen som alle andre har brukt. Du har sittet på bakken kanskje, fordi det var ikke nok sitteplasser for å vente på bussen. Faen. Og så legger du deg i senga. Vet du hvor mange basilusker det er der? Det er ikke rart folk får skabb og veggdyr og hele greia.
0: Nei.
2: Og så er det jo bare det er klaustrofobisk å legge seg under en dyne med jeans.
0: Det er ikke comfy i det hele tatt. Nei. Det er ikke, sånn, en ting er at du er lat, men det er sånn, bare unn deg selv en god natts søvn.
2: Ja. Du må sikkert på do når du kommer hjem fra hvor du har vært. Men ta det buksa der. Just take them off.
0: Det er du allerede halvveis av, ja. Det er true.
1: Altså, jeg kan se den der noen ganger når jeg kommer hjem. Jeg går jo ofte i sånn baggy bukser og jeans og sånne ting. Mm. Da kan jeg ofte komme hjem og på en måte gå rundt med det og ha liksom gå naken, skulle jeg si, men med jeans. Det er greit, men det, altså, grensa går der at du legger deg med jeans. Det, jeg synes det er veldig rart.
2: Ja, altså det er noe, jeg føler at det er noe annet å legge seg i sofaen, hvis du bare skal ligge der i fem minutter og liksom, vet ikke, scroll. Men altså, å fysisk gå til senga uten å klare seg jeans, det har et problem med. Ja. Det er en veldig upopulær handling.
1: Ja, jeg er enig, vi kan konkludere alle sammen at det der var veldig, veldig upopulært.
2: Ja.
1: GB!
2: Ja, god bedring. Det er bare å si det.
1: Men jenter, nå må vi runde av, for nå har vi sittet der en god stund og pratet skit og drit og hatt hypotetisk teoretisk sett med bomba, og jeg fikk spørsmål i taxi om jeg har knullet litt ulike folk. Sofia har fått eksponering i mobilsnakk og ringing. Jeg har hatt kost.
0: Du har hatt kost?
1: Hva?
0: Jeg har også hatt kost.
1: Jeg har hatt kost.
0: Ja, men
1: har du hatt det kost, Shave?
2: Jeg har hatt det kjempekost.
1: Ja.
2: Jeg koste meg skikkelig.
1: Kjempebra. Tusen takk til deg som hørte på dagens episode, og veldig gjerne gå inn i appen NRK Radio og stjernemarkere oss, for hvis du gjør det, så får du varsel hver gang det kommer ut en ny episode. Og siden det er tirsdag i dag, så ses vi allerede på fredag, når det kommer ut en ny episode. Og enn så lenge, ha en fin uke, ha et fint liv. Ikke legge deg med jeans, please.
0: Nei.
1: Husk å spise grønnsakene deres og frukt.
0: Det er viktig. Hvorfor rimte det?
1: Hva?
0: Ha en fin uke, ha en fint liv. Ikke legge deg med jeans, please.
1: Hey! Okay!
0: Caught that.